0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
6: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Rytai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos ryto, eteryje girdėsite naujausias Kelyje žinias. Performavus valdančioje koalicijoje ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas. Rodo šiandieną paskelbta naujienų portalo Delfi užsakymu birželį atlikta Sprinter tyrimų visuomenės apklausa. Jos duomenimis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų, daugiau nei 16,5% balsuotų už opozicinę. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus. Antroje vietoje rikiuojasi valdančioje LSDP su 11,4% palaikymu, trečioje opozicinis liberalų sąjūdis su 8,5% parama. Pranešama, kad naktį į trečiadienį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Telegram naujienų kanalai informavo, kad po Ukrainos dronų smūgių Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Rusijos gynybos ministerija įspėjo apie dronų atakų grėsmę regione, kiek anksčiau teigė Saratovo srities gubernatorius Romanas Busarginas. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija. Tuo tarpu Tatarstano mieste Ukrainos pajėgos smogė naftos chemijos gamyklai. Ukraina reguliariai smogė kariniai infrastruktūrai giliai Rusijos viduje ir okupuotose teritorijose, siekdama susilpninti Maskvos galimybės tęsti karą. Irano revoliucinė gvardija šiandieną pranešė, kad atsakydama į amerikiečių atakas smogė dešimtims JAV karinių objektų Bahreine ir Kuveite. Apie tai paskelbta valstybinio transliuotojo išplatintame pranešime. Kaip pradinį atsaką į šią agresiją, karinės jūrų ir aerokosminės pajėgos atliko bendrą raketų ir dronų operaciją, kurios metu smogė 85 pagrindiniams JAV kariniams objektams abiejose šalyse, teigiama pranešime. Jungtinių valstijų kariuomenė Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, kiek anksčiau paskelbė JAV centrinė vadovybė. Šie veiksmai buvo atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormuzo sąsiauryje. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen šiandieną pareiškė, kad ketvirtą kartą kandidatuos į prezidentus, nepaisant nuosprendžio dėl lėšų pasisavinimo. Pastaraisiais mėnesiais viešosios nuomonės apklausos dažniausiai skyrė jai pirmąją vietą pirmajame dviejų turų rinkimų etape kitų metų pavasarį. Praėjusių metų kovą

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.
8: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: 18 adresu, gimė, kūrinio, nežinau, mano dukra labai dažnai sako šiuos žodžius, kai nori mobilaus telefono rankose. Jau moka elgtis ir taip jau kaip turi būti, jau kartais netgi mane pamokina. Gerai, Lietuvoje 13 minučių po 8 valandos ryto ir turiu keletą pranešimų. Pirmiausia, keliamės į Vilnių, į sostinę ir ten turim šiokį tokią negandą Žvejų gatvėje. Nuo upės gatvės pusės važiuojant yra eismo įvykis. Taip, Vilniuje kol kas pranešimų tiek, jeigu rūpi Klaipėda, tai čia šią akimirką irgi turiu vieną įspėjimą, tai važiuojant Vilniaus plentu nuo Baltijos prospekto, sako, vienu kitu automobiliu šiek tiek yra daugiau negu norėtųsi. Jeigu ir jūs turite informacijos, 0611-21-000, dirbame jums.
1: Reklama. Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Trumpa informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis ir lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 20, o prie jūros ir iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra mažesnė negu vėjas. Nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj palis, vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, o vakarinėje šalies pusėje kai kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki nuo 10 iki 15, o dieną jau iki 21 laipsnių šilumos. Šią akimirką Lietuvoje yra apie 12 laipsnių šilumos.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
3: Stovis pustyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 val. Ryto, eteryje girdėsite naujausias Kelyje žinias. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandieną pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenimis, šiandieną rytą atsiųstame prašyme Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Remdamasi politiko prašymu, komisija priims sprendimą dėl mero įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui. Tai VRK planuoja padaryti artimiausiame posėdyje, jis vyks Liepos 9-ąją. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip vieneri metai iki artimiausių savivaldybės tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai numatyti kitų metų vasarį kovą. Vašingtonas išlieka visiškai įsipareigojęs NATO, nepaisant nuogastavimų dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiryžimo ginti sąjungininkus. Šiandieną pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Jungtinės valstijos yra visiškai įsipareigojusios NATO, tačiau, žinote, taip pat tikimasi, kad europiečiai ir kanadiečiai suvienodins savo išlaidas su JAV. Manau, kad tai yra visiškai sąžininga. Žurnalistams sakė Markas Riutė. O Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šiandieną pareiškė, kad Grenlandija yra neparduodama. Šis pareiškimas nuskambėjo po JAV prezidento pastabų, kai jis užsiminė, kad ši teritorija turėtų būti kontroliuojama Vašingtono, o ne Kopenhagos. Vakar girdėjau JAV prezidentą ir manau, kad JAV pozicija šiuo klausimu dėja yra labai aiški. Mūsų pozicija yra tokia pat aiški, kaip ir visą laiką. Grenlandija, žinoma, yra neparduodama. Prieš Aljanso susitikimą žurnalistams sakė Mette Frederiksen. Jungtinės valstijos vakar atšaukė laikiną sankcijų netaikymą Irano naftai po to, kai Hormuzo sąsiauryje buvo užpulti trys tanklaiviai, taip padidindamos spaudimą Teheranui, kuris derasi su Vašingtonu dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. JAV iždo departamentas panaikino birželio mėnesį paskelbtą leidimą Iranui iki rugpjūčio 21 dienos išgauti, parduoti ir tiekti žalią naftą bei susijusius produktus. Ir tai yra visos žinios paruoštos šią valandą, kitos jūsų laukia tradiciškai 10.00.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai. Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto hybridai.

0: Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
1: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Dienos svečio rubrikoje šiandieną mes praktiškai turim net ne vieną, o du svečius. Ir šiandieną labai labai malonu jūs visus, nežinau, galbūt kai ką supažindinti, kai kam gal tiesiog priminti arba pristatyti. Šiandieną pas mus svečiuojasi Kauno rajono Raudondvario kultūros centro direktorė Jolanta Zizienė. Sveiki, Jolanta.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat Kulautuvos laisvalaikio salės kultūros renginių organizatorė Andžela Mickutė. Sveiki, Andžela.
2: Sveiki, sveiki.
0: Ir pirmiausia, tai žinau, kad esat pasiruošusios, tai man šiek tiek papasakokit apie festivalį Akacijų alėją, nes vėlgi, mes kaip ir kalbėjom, turbūt, kad Lietuvoje nežino Akacijų alėjos labai labai labai nedaug, labai nedidelio žmonių dalis turbūt, tai tie, kas galbūt dar kažko nežino, pristatykit dabar trumpai.
2: Tai kągi mes čia atvykome jūs visus pakviesti į Bardų festivalį Akacijų alėją, kuris jau šiemet vyks 26-ąjį kartą. Ir šiemet mes vėl tradiciškai susitiksime Liepos antrąjį šeštadienį, šiemet Liepos 11 dieną Kulautuvoje. Ir jau nuo 16 valandos pradėsime švęsti muziką. Ir žinokit, visai nesvarbu, ar lis lietus, ar kaitins saulė, nu, tikėkime, kad ta saulė išlys šiemet. Mūsų ištikimiausi klausytojai vis tiek atvyks, mes jų labai laukiame. Pastaraisiais metais festivalį aplankė net 15 tūkstančių žmonių. Ir tai yra didžiausias ir seniausias dainuojamosios poezijos festivalis Lietuvoje, bei gausiausiai lankomas renginys Kauno rajone. O Kauno rajonas, kaip žinot, tikrai išsiskiria. Išsiskiria ir garsėja išskirtiniais kultūros renginiais. Ir mes iš tikrųjų esam labai nuoširdžiai dėkingi Kauno rajono savivaldybei už nuolatinį festivalio palaikymą ir augimą. Ką dar galėčiau pasakyti, kad festivalis vyksta nuostabiame Kulautuvos pušyne, natūraliame pušų amfiteatre. Jis yra nemokamas ir nekomercinis. Čia žmonės renkasi ne dėl įspūdingų šou ar efektų, o dėl muzikos, bendrystės ir ypatingos atmosferos.
0: Atmosfera išties būna labai labai ypatinga, ne kartą pats esu buvęs Akacijų alėjoje ir ten tam pušinėlyje išties širdis dainuoja, turbūt, kad taip būtų išties galima pasakyti, ar ne? Gerai, o kokiegi šiemet numatoma programa, ar galite atskleisti?
1: Tai gal apie programą pašnekėsiu aš ir šiaip pagrindinis programos tinklelio sudarytojas, tai yra mūsų nuolatinis jau beveik 10 metų dirbantis Akacijų alėje atlikėjas Kazimieras Likša ir mes jo labai pasitikime, nes programą visą laiką sudaro labai įdomią ir įvairią ir tinkančią įvairiems skonėms. Ir kaip visada, jau tradiciškai festivalį pradėsime nuo mažosios Akacijų alėjos, kurioje pasirodys mūsų jaunieji, tik pradedantis bardai, kuriuos pristato Giedrius Arbačiauskas. Ir tikrai verta jų pasiklausyti ir pasidžiaugti, kad ir tarp labai jaunų žmonių dainuojamoji poezija yra populiari. Na, turėsime tokių atlikėjų, kurie metai iš metų turbūt pasirodo mūsų Akacijų alėjoje ir netgi, sakyčiau, jau užaugo kartu su ja. Tai raudonvarietis Ignas Lapienis ir pats Giedrius Arbačiauskas, kuris festivalį ir jau kelinti metai veda ir jame ne tik pristatinės dalyvius, bet ir pats dainuos. Tas pats Kazimieras Likša, kuris labai šį festivalį myli ir labai daug širdies įdeda, kad jisai būtų labai gražus ir patrauklus visiems. Na, mums labai smagu, kad pirmasis didžiąją Akaciją pradės Aurimas Vidinskas, tai yra Akacijų alėjos įkūrėjo amžinatilis Algirdo Svidinsko sūnus, kuris paveldėjo iš savo tėčio ir gebėjimą kurti, dainuoti ir netgi tam tikrą panašumą balso tembro į savo tėtį. Taigi išgirsime ir šį atlikėją. Jeigu iš naujų atlikėjų, kurie dar nėra dainavę Akacijų alėjoje, tai norėčiau pristatyti dainininkę Ingają, taip pat tarp jaunimo populiarią grupę Sister on Fire, Na ir dar toks įdomus atlikėjas naujas, tai Pacific Care. Tai va tokie nauji atlikėjai niekada nedalyvavę mūsų akacijų alėjoje. Na, o iš tokių, kurie nekarta buvo, bet yra tikrai mylimi ir žinomi tarp dainuojamosios poezijos mėgėjų, tai ir Gytis Ambrazevičius, ir Baltos Varnos, na ir festivalio pabaiga užkurs gerą vakarėlį pabaigoje, tai tikrai tiek jaunimo, tiek turbūt vyresnių žmonių mėgiamas ir labai mylimas Baltasis Kiras. Tai tikrai manau, kad nusimato labai, labai geras vakaras su nuostabiais atlikėjais, nuostabiais muzikantais ir planuojame, kad šio vakaro pabaiga bus apie 23 valandą. Tai tikrai kviečiame atvykti, nes festivalis skirtas visiems skoniams ir įvairiai dainuojamai poezijai, nes ne tikrai tai nėra vien tik tai dainavimas su gitara, tai yra labai daug įvairių instrumentų, daug improvizacijos, ten gali išgirsti ir džiazą, ir folką, ir dar įvairių stilių. Yra tik tai vienas pas mus reikalavimas, kad visa tai būtų atliekama lietuvių kalba. Tai tikrai programa labai įvairi ir įdomi. Labai laukiame visų.
3: Taigi, kaip Baltasis Kiras pasakytų, padažom lupytės ir keliaujam, ar ne, į Akacijų alėją. Žinot, o kiekvieni metai Akacijų alėjoje yra panašus, bet turbūt ir labai skirtingi. Ar aš teisus? Kuri dabar atsakys?
2: Na, žinot, čia tikrai įdomus klausimas.
3: Žinau.
2: Bet žinokit, nu kažkaip sunku net pasakyti, nu tas festivalis yra tiesiog kažkokia siela, jisai tiesiog sukviečia, subūrė ir aš nežinau, nu tai turbūt naujo yra tai, kad kažkokia nauja atlikėja ar dar kažkas, bet turbūt geriausia yra tai, kas yra sena, tai kas yra tradicija. Žmonės žino, kad reikia ateiti anksti, pasidėti savo kėdutę ir pleduką, kad užsimtų geriausią vietą. Mhm. Čia jau tokios nusistovėjusios tradicijos, ar ne?
1: Taip pat festivalis dar Kulautoje vadinamas giminių festivaliu, arba dar yra dar kita, turi pavadinimą klasės susitikimų festivalis.
2: Arba net atlaidais.
1: Taip. Jau turi tokių ir nišinių pavadinimų. Ir būtent susirenka dažnai ne po vieną iš festivalį, o susirenka kompanijomis. Tai yra draugai ir klasiokai ir giminės. Ir na, tai labai džiugu, kad būtent tokia muzika apvienė žmonės. Ir na, iš tiesų, kai pagalvoji dainuojamoji poezija, tai, na, tai nėra labai populiarus žanras, lyg ir turėtų būti. Ir galbūt kažkokia pop muzika suburt turėtų žymiai labiau žmonės, bet būtent unikalu tai, kad dainuojamoji poezija suburia tūkstantinės minės, kurios tiesiog sėdi, kaifuoja, klausosi, bendrauja, geria arbatą ir na, džiaugiasi bendrystę su gamta, su muzika ir su visu, tokia, net nesakyčiau, visata. Tai turbūt va, tas ir yra unikalu mūsų festivalė. Ir aišku, dar vienas unikalus dalykas, kad jisai vyksta na, labai, labai, labai gražioje vietoje. Tai yra pušynas, tai yra pušų kvapas ir aišku, žmonės, kurie jį organizuoja, taip pat įdeda labai, labai daug energijos, jėgų ir noro, kad jisai vyktų labai, labai jaukiai ir nuoširdžiai.
2: Ir jis įvyksta bet kokiu oru, tikrai neišsigaskite to gazinančio lietaus. Mhm. Jis niekada neišgazino mūsų gerbėjų, bet vat naujus gerbėjus kviečiame prisijungti. Pasimkite pledą, pasimkite gerą nuotaiką, pasimkite kažkokį lietpaltį, skėti ir tikrai leiskite savo nors vieną vasaros dieną pabūti ten, kur muzika susitinka su gamta ir jau 26 metus gyvuojanti tradicija suvienyje tūkstančių žmonių.
3: Tai va, tai aš ir norėjau paklausti, ką patartumėt, ką rekomenduotumėt žmogui pirmą kartą atvykusiam į festivalį, bet turbūt į tą klausimą jūs ką tik ir atsakėt. Aš dar tik taip pat labai greitai prisiminiau, norėjau paklausti, ar yra bent vienas atlikėjas, kuris dalyvaus 26 kartą.
1: Na, dabar bandau perversti, pasižiūrėti. Ne, žinokite, 26 kartus turbūt nei vienas atlikėjas nėra.
2: Nebent mažas būdamas Svidinsko sūnus turbūt.
3: Ai, taip. Taip.
2: Galbūt mažas būdamas. Mhm.
3: Taip, taip.
1: Tai va, na ir aišku, va, toks turbūt Ignas Lapienis, kuris, kaip ir minėjau, nuo visai mažo vaiko užaugo, jam dabar turbūt kokie, na, apie 26-27 metai, tai aišku, jis nepradėjo nuo vienerių metukų dainuoti, bet visai mažas būdamas jau jisai Akacijų alėjai savo karjerą pradėjo. Tai vat, turbūt vienas iš tokių atlikėjų. Aišku, Pernai dainavo Virgis Takienas, kuris irgi ilgus metus buvo šio festivalio. Taip. Tai va, ir jisai dažnai dalyvauja mūsų Akacijų alėjose. Na, bet šiais metais bus daugiau tokių naujų vardų ir naujų kylančių žvaigždučių. Dar irgi norim atkreipti dėmesį, mažoje Akacijoje irgi dalyvaus ir dainuos tikrai kylanti tokia, sakyčiau, dainuomosios poezijos ir žvaigždėtai
2: Adrijus Alminas iš Platelių.
1: Taip,
2: tai tikrai jaunas, labai perspektyvus atlikėjas, kurį mes, man atrodo, greit visą Lietuvą pamilsim, tai labai kviečiam
3: kaip mylim išdysti. Platelius, tai pamilsim ir jų atlikėjus.
2: Taip, ir tikrai pasistenkit anksčiau išvažiuoti iš namų, kad nes tikrai įvažiavimas yra, galima sakyti, su mašina vienas, nors galite atvažiuoti įvairiom transporto priemonėm. Galit net laivu atplaukti ir dviračių, motociklų, automobilio ir autobusu, tam yra sudarytos visos sąlygos.
3: O galbūt bus kažkokie laivai, kurie nuo Kauno, pavyzdžiui, plukdins?
2: Yra, pasižiūrėkit, yra, grafikus, ne? tikrai yra plaukę.
1: Šiaip dar noriu atkreipti dėmesį, kad Kautra suteikia tokią galimybę ir visus festivalio lankytojus tikrai parveš ir lauks iki pat pabaigos, kol pasibaigs festivalis. Ir tikrai bus paskeltas grafikas. Sekite Akacijų alėjos bardų puslapį, kur bus paskeltas grafikas. Ir visi, kurie iš Kauno norės atvažiuoti, nuo Kauno stoties kursuos autobusas Kaunas Kulautuva. Ir veš norinčius tenai patekti ir tikrai autobusu taip pat galėsite grįžti ir kaip pažadėjo, na, surinks visus.
2: Į autobusą
1: nepavėluosite, taip. Tai tikrai pasibaigus festivaliui, pasistenkite į šalia yra autobusų stotelė, tenai skubėti ir grįšite saugiai su keleiviniu autobusu. Dėkojame taip pat Kauno rajono savivaldybei už tai, kad jis sugebėjo su Kautra suderinti autobusų tvarkaraštį ir tikrai Kulautuvoje papušim nakvoti neliksite.
2: Bet jeigu norite, galite ir tą padaryti, galit pasiimti palapinę, tikrai yra labai daug gražių vietų ir jūs galėsite ten ir pailsėti.
3: Aš jau galvoju apie tą palapinę arba apie autobusą, bet kokiu atveju manau, kad susitiksime šį savaitgalį pas jūs. Šiandien
2: tikrai
3: pas mane.
2: Mes labai nekantriai visų lauksime.
3: Būtinai. Tai noriu visus pakviesti į Akacijų alėją, nes Akacijų alėja ir dainuojamoji poezija yra turbūt atgaiva kiekvienai širdžiai, kiekvienai dušiai. Yra labai smagu, kad vis kiekvienais metais jūs vis dar sugebat nustebinti visus su šiuo festivaliu ir manau, kad linkiu, kad dar daug metų į priekį ir stebintumėt. Tai ačiū jums labai, ačiū visam organizaciniam komitetui, kad ir kaip įdomiai tai beskambėtų, bet labai
2: ačiū. Taip, tikrai daug žmonių prisideda prie šito festivalio, mes labai jiems dėkingi. Ačiū jums už suteiktą galimybę.
3: Ačiū labai ir iki pasimatymo savaitgalį.
2: Iki.
3: Dėkui,
1: lauksim.
3: Būtinai. O dabar, na, toks įvažiavimas į artėjantį savaitgalį. Baltasis kiras ir palinkėjimas, kad saulė šviestų. Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Ką veikti Kaune šią vakarą?
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Tad naujausios kelyje žinios. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Bendrame pareiškime šalių vadovai pabrėžė, kad alijanso šalims didinant investicijas į gynybą, plečiant gynybos pajėgumus ir stiprinant karinį potencialą, būtina veiksmingiau naudoti tiek valstybinius, tiek privačius finansinius išteklius. Todėl šalys įsipareigojo bendradarbiauti, siekdamos įsteigti naują tarptautinę finansų įstaigą, kuri skatins investicijas į gynybą, saugumą ir atsparumą. Seimo narys, Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą. Po jungtinio 5 redakcijų tyrimo apie politikų deklaruotus grinuosius, jis atnaujino savo turto deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 tūkstančių eurų deklaruotų grinaisiais. Kaip šiandieną pranešė tyrimosios žurnalistikos centras Siena, remdamiesi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, aušriečių lyderis pakoregavo 21-24 šio šimtmečio metų turto deklaracijos, kiekvienu atveju perrašydama savo deklaruotą grynųjų sumą. Turto deklaracijoje už 2021 metus politikas savo deklaruotų grynųjų kiekį padidino nuo beveik 82,5 tūkstančių eurų iki lygiai 100 tūkstančių. O štai vėlesniais metais Žemaitaitis savo deklaruotą grynųjų kiekį smarkiai apkarpė. Už 22 metus grynųjų kiekį sumažintas iki 63 tūkstančių eurų, deklaracijoje už 23 lygiai 60 tūkstančių. Didžiausia korekcija atlikta deklaracijoje už 24-uosius. Čia Žemaitaitis savo deklaruotų grynųjų kiekį sumažino 99,300 eurų, palikdamas 700 eurų. Vyriausioji rinkimų komisija šiandieną pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenimis šiandieną ryte atsiųstame prašyme Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Remdamasi politiko prašymu, komisija priims sprendimo dėl mero įgaliojimo nutraukimo nesuėjus terminui. Tai VRK planuoja padaryti artimiausiame posėdyje rytoj. Tiek žinių kol kas, kitos žinios jau 12.00, jas paruoš mano kolega Platas.
0: Vasara kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Ir dabar... Dabar turbūt jau laikas visiems pristatyti, kad šiandieną mes turime daug puikių... daug puikių svečių ir pirmasis, nu, ne svečias, čia praktiškai šeimininkas studijos vienas iš. Vladai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kaip tavo kelionė į studiją?
1: Puikiai. Kabutėse. Turėjau būti 10, atėjau po 10:16.
0: Ir prieš to priežastys, ar aš girdžiuosi, tu mane
1: girdėsi? Trukčiai trupučiuką.
0: Kažkaip, ar ne? Mm-hmm.
1: Na, niek.
0: Gal kažkaip. Priežastys kokios?
1: Priežastys kelio tvarkymo darbai, žvyro pilimas, kamazo užstrigimas, eskavatoriaus su lynu ištempimas ir taip toliau ir panašiai. Ir tai truko lygiai 16 minučių. Iš mūsų studijos išvažiuoti irgi atrodo, kad būtų iš Maksimos aikštelės per kalėdas, žino, kokie 7 automobiliai iš mūsų tos vietos išvažiavo. Tai labai atsiprašau, kad truputėlį vėluojam ir šiaip kažkokia tokia nesamoninga šiandien diena. 12 laipsnių lyja, aš esu nelaimingas kažkoks.
0: Visiškai tau pritariu. Visiškai pritariu, diena keistoka, bet netgi tokias dienas mes galime padaryti tobulomis ir laimingomis. Bet šiandien aš turiu tau pasiūlymą. Ar esi kada nors buvęs mano kraštuose, ten kažkur už Utenos toliau?
1: O žinok, aš žinau, apie ką tu kalbi ir aš tau pasakysiu, nori tik kiek nori ne, bet aš esu buvęs tame krašte.
0: Mhm.
1: Aš esu buvęs.
0: Ir šiandieną mes kalbame apie Zarasus ir šiandieną mes turime viešnę, tai yra Zarasų turizmo ir verslo centro direktorė Nijolė Šukštulienė. Sveiki, Nijolė.
2: Labai diena.
0: Nijolė, šiandieną mes kalbam apie tikrai tokią šiek tiek keistoką dieną mums visiems bent jau čia. Bet kaip pas jūs? Kaip pas jūs oras pirmiausia?
2: Negali būti, kad lyja, nes Zarasuose nuostabiai šviečia saulutė. Gal ir atsiranda koks baltas debesėlis, tačiau saulė šypsosi ir kviečia visus, kurie pavargo nuo miesto triukšmo, nuo ekskavatorių, iš Austų gatvių atvykti pas mus, nes pas mus gaivus oras, nuostabus ežerai ir puiki nuotaika bei žmonės, kurie šypsos ir laukia svečių. Kviečiam.
1: Man atrodo, žino, kad Karoli, tu mane pataisyk, direktoriu irgi jūs mane pataisysit. Man atrodo, radio stotis kelyje ir Zarasai susisiekė pirmą kartą. Gali tai būti?
2: Visko gali būti. Manau, kad tai yra ne tik pirmas, bet dar ir bus daug atvejų, daug kartų, kai mes susisieksime ir papasakosime apie mūsų nuostabų kraštą. Jūlap, kad tikrai yra apie ką pasakoti ir yra tikrai daug kur pakviesti.
0: Tai šiandiena yra gražios tolimesnės draugystės pradžia. Direktorė, aš noriu paklausti, kokia jums pati įsimintiniausia vasaros šventė būna?
2: Nuostabi vasaros šventė mūsų kurortinio sezono atidarymas, kuris praėjo, tačiau artimiausiu metu Zarasuose vyks žolinės festivalis, tai yra rugpjūčio 15 diena. Na, bet žolinė dar tolokai, iki to laiko mes kviečiame pas mus į mūsų didžiąją salą, kurioje vyksta vandens festivalio pasirodymai, netgi šiandien trečiadienį 19 valandą nemokamas koncertas, kuriame dalyvauja Giorgio Vičiūn. Tai yra kūrėjas ir atvykėjas, kuris savo kūryboje jungia alternatyvę ir elektroninę muziką. Taip pat artimiausių metų mūsų krašte, net Zarasuose, tačiau šalimai Dusetose, bus nuostabus Sartų teatro festivalis, kuris truks net 10 dienų ir jo metu bus 7 spektakliai. Taigi kviečiam ir į Zarasus, ir į Sartus, ir ne tik į kultūrinės programas, tačiau ir pailsėti, nes Zarasuose yra puiki didžioji sala, kuri jungiasi su miestu tiltu. Ši sala yra puikus poilsio parkas, puiki vieta, tiesiog kurortas kurorte. Jame yra ir vandenlenčių parkas, ir batutų parkas. Tai yra nuostabiai įrengtas paplūdinys. Čia galima paplaukėti vandens katamaranais, elektriniais dviračiais ir klientėmis. Nuostabiai praleisti laiką. Taigi labai yra daug įvairiausių ir įdomiausių vietų Zarasuose.
0: Čia mes tiek klausimų buvom prisiruošę,
1: aš irgi, aha.
0: Praktiškai visus atsakymus direktorė dabar pasakė.
1: O ne visų, žinok, aš turiu direktoriai vat, klausimą. Po visų veiklų, aišku, net nebijoju, kad visų dar neišvardinom, bet po daugelio įvairiausių veiklų, ar Zarasų kraštas gal turi kokią vietinę virtuvę, gal kokią jaukią vietą, kur pavalgyt, gal kažką parekomenduotumėt, pavyzdžiui, jeigu vat, žmonės jau įsivaizduoja, kad keliaus į Zarasus ir vat, mes visą laiką, nu, nori, nenori, Karolį, tu irgi sutiksi, kažkur pavalgyt, nu yra vienas iš tų taškiukų, kurį nori tikrai užsidėti. Ar turim kokių Zarasuose galbūt vietinių patiekalų, gal kažką turit parekomenduoti?
2: Žinoma, žinoma. Miesto aikštėje įsikūrusios dvi maitinimo įstaigos. Tai mūsų restoranas Monopolis, kuriame galima paragauti seliavos ir kitų vietos produktų ir žuvies. Taip pat turime labai šaunų barą Resto Bazar. Įsikūrusios restoranas Lietaus sodai. Visai šalia centre senamiesčio pasažė neseniai atvėrė duris pizzerija nauja Pingvinų vasara, o šaliai sukūręs vietos ūkininkas, kuris iš savo lankos ir užaugintų jaučių gamina nuostabius burgerius ir vaišina miesto svečius. Taigi tikrai yra galimybė pabūti Zarasuose ir skaniai pavalgyti.
0: Aš gerai nugirdau pirmojo restorano pavadinimą Monopolis?
2: Taip, šis restoranas taip ir vadinasi, o būtent todėl, kad jis turi istorinį pavadinimą, toje vietoje buvo įsikūrusi parduotuvė, turėjusi monopolio teisę prekiauti tam tikrais alkoholiniais gėrimais, na ir laikas iš laiko ta vieta buvo vadinama įvairiai. Taigi restoranas Monopolis išsaugojo savo pavadinimą, nors be abejo tikrai pavalgyti galima ne tik vienintelį vietą į tenai, bet dar ir kitur Zarasuose.
0: Ir čia, žinokit, aš turiu netgi asmeninę rekomendaciją, nes esu buvęs, esu ten dirbęs, esu...
1: Monopolį?
0: Taip, Monopolį esu vedęs renginį. Dar, kaip dabar atsimenu, labai smagiai buvo viskas gražu ir skanu.
1: O dar vienas klausimukas, pavyzdžiui, jeigu mes sugalvojam į Zarasus atkeliauti ne vienai dienai, ar kokios poilsio ir nakvynės galimybės galėtumėt pasiūlyti? Šiaip net nebijoju, kad yra.
2: Zarasų kraštas, tai tikrai. Zarasų kraštas garsėja savo ežerais, tai žemingiausias Lietuvos rajonas. Jame yra daugiau negu 300 ežerų. Taigi tiek pačiuose Zarasuose, tiek aplink yra daugiau negu 60 kaimo turizmo sodybų. Na, pačiuose Zarasuose taip pat turime svečių namus, apartamentus. Čia galima apsigyventi ir viešbutyje Lietuvos sodai. Taigi praleisti laiką, nakvoti galima. Na, o jeigu Zarasuose dar nebūsite aplankę Saukų galerijos, Šarūno ir Nomedos Saukų galerijos, krašto muziejaus, tai mes pasiūlytumėm jums apsižvalgyti apylinkėse. Šalia Zarasų yra Šlynikos vandens balūnas. Šioje vietoje jūs galite ne tik pamatyti veikiantį, iki šiol veikiantį vandens malūną, tačiau čia ir paragauti vietoje gaminamų miltinių patiekalų. Labai rekomenduočiau paragauti razavų miltų blynų. Razavė tai nereiškia rožiniai, razavė tai vienų rozų malti arba rūpių miltų blynų. Taigi aplink galima be abejo neužmiršti ir aplankyti Stelmužės ąžuolą, kuris netoli Zarasų. Mes taip dažnai jį minime, kad kartais net užmirštame turintys tokį nuostabų gamtos paminklą. Be abejo, turime Antazavės dvarą, kuriame vyksta įvairūs renginiai ir Dusetų kultūros centre galima praleisti puikiai laiką, apsižvalgyti ir po Dusetų apylinkės. Taigi visas mūsų kraštas laukia lankytojų, nekantrauja ir maloniai kviečia atvykti.
0: Jūs praktiškai dvigubai daugiau atsakėt klausimų, negu aš tikėjausi. Aš labai tikiuosi, kad jūs mane girdit.
2: Ir
0: direktorė, turėjau netgi paskutinį tokį klausimą, top 3 vietos, bet jūs ką tik įvardijote jų netgi
1: viskas,
0: ir daugiau.
1: Viskas išsakyta, viskas nuostabu. Reikia tik padaryti vienintelį dalyką. Važiuoti į Zarasus.
0: Taip.
2: Be abejo, mes tokie sveikingi, kad naudodomiesi progą negalim nutylėti ir tiek įvairiausių objektų išvardindami, labai labai nuoširdžiai kviečiame ir laukiame mūsų nuostabiame Zarasų krašte.
0: Tai Vladai, kada?
1: Ant
0: žolinių?
1: Nu gal ir ant žolinių, to pačiu festivalį.
2: Anksčiau, prašau.
0: Aš tai žinokit, ir anksčiau turbūt atvažiuosiu, žinau,
1: tai tau ten pakeliui.
0: Jo, ten mano vietos, mano kraštas. Tai ačiū labai, direktoriau, už tai, kad šį rytą leidote savo kiek nutolti turbūt nuo savo tiesioginių darbų ir mums papasakoti apie savo kraštą, apie savo šventes, savo vietas. Ačiū labai jums.
2: Ačiū jums.
1: Gražios dienos ir iki susitikimo Zarasuose.
2: Iki susitikimo.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kuro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
5: Kelyje.

0: Вывешка Нуена.
1: Puiki lietuviška naujiena, mes su Vlado pirmą šį kūrinį klausydami tiesiog svilinomės laimę. Gerai pasakiau, sugalvojau.
2: Nežinau, aš tai kai pamačiau, kur klipas nufilmuotas, man iš karto tokie labai labai labai geri atsiminimai, bet viską Iveta mums papasakos, ane?
1: Jo,
3: labas
1: rytas, Iveta, kaip šis rytas?
3: Puikiai, atsibūdau šiandien Italijoje, tai kažkaip Italijoje atsibūdus rytas negali būti prastas.
2: Kurioj vietoj tiksliau esate šiuo metu?
3: Aš nežinau, kaip tiksliai tarti, bet yra Puglijos regionas, Baris.
2: Taip, labai gerai žinoma vieta, Baris, taip, labai gerai. Ir kaip oras?
3: Beveik Balis, realiai pakeitus vieną raidą, beveik Balyje. Grįžtų į klipą.
2: Ir kaip oras Baryje, nes Iveta pas mus, žinokit, čia dabar yra, nežinau, lapkritis gal koks, sakyčiau, net žinokit jo, kaip Bary oras.
3: Šiaip fantastiškas, aš vakar skridau iš Kauno, tai buvo kažkaip labai malonu net pakilti, nes tikrai nelabai malonu orą palikau Lietuvoje, tai linkiu, kad pasitaisytų, gal parvešiu kažkiek saulės, o čia tai kokie 35 ir labai karšta, labai gera. Kažkaip net gaila kalbėti apie tai ir liūdinti jūs.
1: Ne liūdina, aš šiaip manau, kad vasara dar ateis, dar sugrįžę.
2: Aišku, ateis.
1: Gerai. Iveta, kada laukti tavęs Lietuvoje?
3: Turiu grįžti iki koncerto, nes turiu labai svarbų koncertą šį mėnesį pirmąjį pajūrį, tai negaliu ilgai užsibūti.
1: O turbūt visi suprato, kas žino naują dainos pavadinimą, apie ką aš kalbu turbūt, ar ne?
2: Mhm.
1: Lauk manęs.
2: čia taip Karolis suvedė.
1: Jo, taip bandžiau.
2: Labai gerai. Tai dar prieš keliaujant į dainą, Iveta, man atrodo, jeigu gerai pataisykit, du koncertai laukia. Vienas Klaipėdoje, kitas Nidoje, ar ne?
3: Taip. Labai laukiu, labai ruošiamas, bus labai gražu, iš tikrųjų skirtiniai koncertai, nes pirmą kartą grosim akustinę programą, tai žodžiu, ruošiamas, labai laukiam ir bus nuostabu, nes apskritai man tai yra labai magiškos vietos, aš jūrą dievinu, man ten kažkokia, nežinau, kūrybinė gislelė atsiveria visada, tai bus tiesiog kažkoks, manau, euforiškas jausmas dainuoti ten klausytojams.
1: Žinot, mes vis Iveta, o dabargi padarysim tokį dalyką. Mes turime bilietų į tavo Iveta koncertus ir dabar padarysim tokį stebuklėlį. Mes paprašysim parašyti, esame žinote, žmogaus to, kuris nori į tavo koncertą ir reikės parašyti labai labai paprastą dalyką. Reikės parašyti Ivetos sceninį vardą. Gerai, gerai.
2: Ir vėl tu čia gerai pavarėjai, Karolį.
1: Okay, gerai. Mūsų studijos telefono numeris 0611-422-22 arba 0611-21-000. Čia jokio skirtumo visiškai nėra. Rašykit žinutes ir prašykit savo vardą. Ir ne tik savo vardą, bet ir Ivetos sceninį slapyvardį. Viskas.
2: Taip.
1: Pirmam padovanosim.
2: Labai gerai. Ja.
3: Labai lauksiu koncertą.
2: O dabar apie dainą lauk manęs. Visada mes vedėjai klausėm klausimų, apie ką ši daina, iš kur ši daina, bet man iš karto kilo klausimas Balyje nufilmuotas klipas. Aš pats buvau prieš beveik metus Balyje, įspūdinga vieta. Kiek sudėtinga gal buvo išpildyti viską, ką norėjot, nes dabar papasakokite, bet ar jūs vežėtės įrangą, ar ten vietiniai, kaip ten viskas vyko, man jau šitas labai įdomu.
3: O, aš iš tikrųjų Balyje buvau jau 3 kartus, tai galėčiau sakyti, kad turiu nemažai netgi pažįstamą ten, nes jo, kai 3 kartus kažkaip jau nulėki, tai pažįstamos ir vietos, ir tam tikri žmonės, bet viskas vyko ganėtinai spontaniškai. Aš turėjau šitą dainą, turėjau demo versiją jau, nežinau, porą metų ir jį kažkaip vis nesulaukė savo, nežinau, to laiko, kada jinai išeis, laukė, kaip ir pavadinimas jos lauk manęs. Tai tiesiog buvau Balyje ir nuvykome labai labai gražią vietą, tokia akmenuota, žodžiu, akmenuota pajūrį, vandenyną, žodžiu, ten nuostabaus grožio. Ir turėjom tam fotosesiją su viena fotografija, kuri man pasiūlė pasifotografuoti. Ir jinai sako, kaip aš sako, norėčiau kažką pafilmuoti. Ir sakau, žinok, aš turiu tokią fainą idėją ir dainą, kuris, sakau, stovi visą laiką ir aš kažkodėl jos nepaleidžiu ir manau, kad čia būtų nuostabu, gal kažką pafilmuojam. Tai viskas įvyko labai spontaniškai ir labai tik natūraliai. Jinai tiesiog turėjo kamerą, mes ten pasifilmavom ir mes turim klipą. ir daina išvydo pagaliau pasaulį. Turbūt, manau, ir laukia savo vaizdinio, laukia savo vizualizacijos ir man viskas kažkaip labai persipina gražiai ir tas kūrinys yra tarsi tokia intro į artėjančius koncertus, tai va, labai kažkaip viskas simboliškai įvyko, nebuvo sudėtinga.
2: Geras, vat kartais, vat kaip ir minėjai, geri dalykai kartais vyksta spontaniškai,
3: taip, kai neplanuoji. Ir net smagu palaukti, tiesiog atiduot gyvenimui, sėdi, lauki ir galvoji, nu gerai, pasižiūrim, kaip čia kas bus. Tai va, tai tikrai labai smagi ir patirtis, ir visa simbolika kūrinio yra, ir to vizualo.
2: Geras, minėjai, kad 2 metus, ar ne, turėjai demo versiją šito kūrinio, šiaip įvėta, vat įdomu, kaip vyksta pas tave kūryba? Tu, tarkim, turi prisirašysi daug demo kažkokių versijų dainų, ar ne, ir tada kažkur kyla įkvėpimas, galbūt tam pačiam barija, pavyzdžiui, sėdint, pasitinkant saulę ar besileidžiant saulėj, gimsta toliau idėja pratesti kūrinį, kaip konkrečiai pas tave vyksta tas kūrinių, galim sakyti, ir užbaigimas, ar yra laukimas, išjaustas momentas kažkoks, nes vat man visada įdomu paklausti muzikantų, nes vieni kartai sako, kad prisėdu 10 minučių, gimsta idėja ir viskas, ir tada nuvarau studijai įsirašau.
3: Taip, tikrai būna ir taip. Šiaip iš tikrųjų labai skirtingai ir tas ir įdomus yra kūrybinis procesas, kad niekada nežinai, kaip užsibaigs ta daina arba kaip jinai prasidės. Tai paprastai aš taip ilgai nelaikau tų demo versijų. Jeigu jau neišleidi ten per, nežinau, pusę metų ar metus, tai jinai ir lieka tam stalčiui gulėti. Šitą dainą aš pamenu, kai parašėm, buvom kartu su produceriu, žodžiu, irgi pajūrybėje Klaipėdai parašėm, svečiavausi pas jį, geras, dabar pati supratau, kad gimė Klaipėdai, wow. Tai tiesiog buvo vidurnaktis, atsimenu, kažkoks rudens, gal nykus vakaras, lyjo lietus ir kažkaip labai irgi grįžom nuo pajūrio, kažkokia emocija tokia buvo ir pradėjau aš kažką rašyti tiesiog kampe ir sakau, žiūrėk, sakau, parašiau dainą, sėdam, padarom kažkokį instrumentalą, turiu idėją ir tiesiog mes ten per 2-3 valandas gal padarėm viską ir mes ją tiesiog padėjom, jinai taip ir neišvydo dienos šviesos 2 metus, bet aš visada apie ją pagalvodavau, prisimindavau, nes jį man tokį labai, nežinau, euforijos kažkokį jausmą sukelia, tokia kitoks kūrinys, kažko daugiau atrodo jame. Ir gal dėl to ir bijojau aš jį tai paleisti, kažkaip nebuvo toks labai greitas, leidžiam viskas, turim dainą, leidžiam. Tai vat reikėjo kažkaip išlaukti. Tai paprastai šiaip aš parašau kažkokią dainą, man jinai būna labai smagi, labai faina ir aš noriu kuo greičiau ją paleisti ir parodyti pasaulį, nes tiesiog man sunku laikyti dalykus, aš tokia esu, bet vat šita buvo pirma daina, kada, nežinau, po tokio ilgo laiko buvo išleista. Paprastai tai kažką parašai ir jau kitą savaitę bėgi į studiją, jau darai ir jau planuoji visus klipus ir viską ir leidi, kuo įmanoma greičiau, kad nepamest tos pirmos emocijos. Tai va.
1: Ir kadangi laikas labai labai greitai bėga, o esamai žinutės siunčiamos irgi labai labai greitai, tai norim pristatyti naujausią Ivel kūrinį Lauk manęs ir prieš tai pasakyti, kad būtent Ivel parašė pirmasis Ernestas. Tai Ernestui mes padovanojame.
3: Ernestai susitiksim.
1: Ernestai dovanojame bilietus apsilankyti į vėl koncerte pajūryje. Turbūt galės pasirinkti, ar ne, kurioje vietoje.
2: O čia nežinau, čia reiks su mūsų jo, čia mes įsiaiškinsim. Bet kokiu atveju, Iveta, labai didelis ačiū. Galim išduoti paslaptį, kad Iveta mums parašė, sako, norim pirmiems jums pristatyti šitą kūrinį. Tai nežinau, mes čia turėjom irgi prisiplanavę, turėjom truputėlį anksčiau pasikalbėti, bet gal mes Iveta ir esam pirmieji, ar nebe pirmieji?
3: Žinokit, iš tiesų esat pirmieji, nes vakar paleidau kūrinį, ir skridau, ir šiandien atsibūdau Italijoje, ir pirmas skambutis yra su jumis.
1: Fantastika.
2: Viskas, gero laiko Balyje, einam žiūrėti klipo Balyje, ir einam laukti visų, kas nori pažiūrėti ir paklausyti į vėl naujausią kūrinio, lauk manęs. Ačiū, Iveta.
3: Ačiū, jums labai. Iki.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.

0: radijo stotis Kelyje. Ryto svečias.
1: Vladai.
2: Taip.
1: Ar esi kada girdėjęs žodį lauksnos?
2: Gal žino, kažkadangi ten iš tų kraštų, gal žino, ir girdėjau.
1: Tai yra prūsiškas žodis, kuris reiškia žvaigždės arba šviesas.
2: Mm-hmm.
1: Ir būtent žvaigždės ir šviesos 2026 artėja. O aš kalbu ne šiaip savo, kalbu apie tarptautinį nematerialaus kultūros paveldo festivalį Lauksnos 2026. O taip.
2: Mm-hmm.
1: Ir šiandieną mes turime dar vieną svečią, viešnę, Karolina Paškevičienė, ji yra festivalio koordinatorė. Sveiki, Karolina.
3: Labą dieną.
1: Karolina, nežinau, man pirmiausia tai kyla klausimas, lauksnos.
3: Taip.
1: Čia vat ir yra klausimas.
3: Kas tai yra? Tai kaip jau gražiai ir pristatėte, lauksnas yra prūsiškas žodis, reiškiantis lauksnas šviesulius arba žvaigždės. Ir mes, kaip festivalio organizatoriai, ir laukiame visų tradicijų puoselėtojų šviesulių savo bendruomenėse, kurie saugo ir pristato savo tradicijas tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek visame pasaulyje. Na ir šiandien jau startuoja festivalis, 12 valandą pakelsime mažosios Lietuvos vėliavą iškilmingoje ceremonijoje, tada kviesime į lauksnų kino vakarą ar lėkino kine, na ir vėliau lankytojų lauks parodos, sutartinių koncertas, kanklių koncertas, kanklių skambesys, nematerialaus kultūros paveldo Lietuvos ir Latvijos pristatymai. Tada tradicijos iš viso pasaulio, kaip jau minėjau, penktadienį Ukraina, Graikija, Ispanija pristatys savo tradicijas šeštadienį, taip pat Latvijos Lietuvos nematerialus kultūros paveldas, na ir šeštadienį užbaigsime tradicijų pristatymais iš Italijos, Sakartvelo, Argentinos ir Paragvajaus. Tikrai unikali galimybė apsilankyti Klaipėdoje ir pažinti pasaulį.
2: Puiku, man iš karto pirmas klausimas, ar festivalis yra nemokamas?
3: Taip, visi festivalio renginiai yra nemokami, tad laukiame visų visose festivalio renginiuose. Na, tiesiog dėl oro sąlygų, kurios čia mus užklupo netikėtai ir Klaipėda nusprendė parodyti audringai savo veidą keletą renginių perkeliame. Na, tai planavome kino vakarą Lėlių teatro kiemelyje po atvirų dangumi. Šiandieną, bet perkeliam į Arlekiną, kad kino pojūtis būtų dar geresnis ir būtų galima susikoncentruoti į žiūrimą turinį. O rytojaus laikrodžių muziejaus kiemelyje planuotus koncertus perkeliame į Pilies bokštą. Kadangi šitų lankytojų kiekis yra ribotas, kviečiame registruotis.
2: Vat ir man visą laiką ir kyla klausimas, kad žmonės žinotų, kur būtų galima plačiau sužinoti apie renginį, surasti renginio programą, registracijos formą, jeigu kažkur norėsim, gal Karolina galėtumėt garsiai visiems pasakyti.
3: Taip, žinoma, tai apie visus renginius informacija yra pateikiama www.etnokultūroscentras.lt puslapyje, taip pat mūsų Facebook paskyroje, Instagram paskyroje, žodžiu, visur galima surasti šią informaciją.
1: Aš žinau, kad jau penktą kartą festivalis vyksta, bet jis vyksta ne metai iš metų, ar ne?
3: Ne, festivalis vyksta kas antrus metus.
1: Kas antrus metus?
3: Todėl, kad reikia laiko, kad prikviestume svečius, parengtume programą, kuri būtų unikali ir tikrai tam reikia nemažai laiko.
1: Ir žinau, kad festivalis kviečia į tradicinius naktišokius. Kas tai renginys ir kodėl jame verta sudalyvauti?
3: Tai tradiciniai naktišokiai vyks tiek penktadienį, tiek šeštadienį. Penktadienį vakare tradicinius naktišokius turėsime mažojoje scenoje meno kieme, ten pasirodys Jorė ir Ratilio, o šeštadienį teatro aikštėje turėsime svečių iš Latvijos, kurie pristatys kaip Latvijai šoka tradicinius naktišokis. Na, o naktišokiai yra ir tradicija, ir pramoga, ir pamoka. Todėl, kad netgi tie, kurie nemoka ir nežino, kaip šokti tradicinį šokį, galės įsilieti į šokančių sūkurį ir išmokti tai daryti.
2: Puiku. Žinot, ko aš labiausiai palinkėsiu mums visiems? Lai vasara sugrįžta, duokit mums gerą orą, kad galėtumėm šokt, dainuot, žiūrėti lauko kiną ir puikiai praleisti laiką festivalyje Lauksnos. Karolina, didelis ačiū jums už jūsų laiką, ačiū labai, kad papasakojot, daugiau informacijos irgi sakėt, kur galima surasti, tai sėkmingo starto šiandien ir gero viso festivalio iki pat šeštadienio.
3: Ačiū labai, kviečiame apsilankyti renginiuose. Viso geriausio.
1: Dėkojame, ačiū labai už jūsų laiką ir iki pasimatymo festivalyje.
3: Viso, iki.
1: Iki. Na, kaip Vladas ir sakė, duokite mums gerą oro, o mes jau žinosime, kaip jį
2: panaudoti. Žinai, kaip
1: panaudoti.
2: Viena grupė dainuoja, duokite mums saulės, saulės niekad negana.
1: Jo. Tikiuosi, tai paskutinis kartas, kai mes dainuojame.
2: Taip, tai paskutinis kartas, pažadu.
1: Ne, tau pavyksta geriau. Beje, viskas, bičiuli mano. Šiandieną viskas. Aš su tavimi darbus baigiau, atsisveikinu iki rytojaus, tikiuosi, 7 rytoj, būsiu čia kartu su jumis ir po to lauksiu vėlgi Vlado. Ane?
2: Mhm.
1: Iki, gero laiko tau.
2: Gerai, iki. Let's get it started
0: in here. Radio stotis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Na ką, bičiuliai, sugrįžtame pas jūs su naujausia orų apžvalga ir šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų perinantis iš šiaurės vakarų, vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-20, pajūryje iki 24. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vakarinėje šalies pusėje kai kur gūsiai sieks 15-20 metrų. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 15.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: vasara kelyje. Eteryje Vladas. Ką, bičiuliai, sugrįžtu pas jūs į eterį, kaip visada kažkokių naudingų patarimų turiu ir žinokit, noriu jums papasakoti tikrai pakankamai įdomų dalyką ir dabar tuo pačiu jūs galėsit pagalvoti, ar daro taip ar ne, nes ne per seniausiai vienas portalas paskelbė populiariausius banko kortelių PIN kodus. Jeigu dabar aš jums išvardinsiu ir jūs rasit savo PIN kodą, žinokit, rekomenduočiau jį pasikeisti. PIN kodai šiandien yra vienas svarbiausių kasdienio skaitmeninio saugumo dalių. Jie saugo mūsų telefonus, banko korteles. Ir kita jautri asmeninė informacija. Tačiau daugelis žmonių vis dar renkasi itin paprastus derinius, kurie yra lengvai atspėjami. Tai tampa ypač pavojinga, jei įrenginys pametamas arba, pavyzdžiui, patenka į netinkamas rankas. Nauja domenų analizė rodo, kad tam tikri PIN kodai kartojasi visame pasaulyje. Todėl ekspertai ragina pasitikrinti, ar jūsų pasirinktas kodas nėra tarp dažniausiai naudojimų. Tai prašoma cnbs.com portale. Dažniausiai nutekinti PIN kodai top 15, lengvai atspėjami PIN kodai gali suteikti neteisėtą prieigą prie jūsų telefono ar banko sąskaitos, ypač pavojingi tie atvejai, kai naudojami gimimo metai, pasikartojantys skaičiai ar paprasčiausios sekos. Kaip rodo analizės duomenys, dažniausiai nutekėję PIN kodai yra nuspėjami nuo 1234 iki 0000. Tokie deriniai dažnai pasirinkami dėl patogumo, tačiau saugumo požiūriu jie yra vieni silpniausių. Tai dabar top 15 dažniausiai naudojamų PIN kodų. 1234, 1111, 0000, 1342, 1212, 2222, 4444, 1122, 7777, tada 45, 49, 6969, 1010, 4321 ir 2580. Tokie yra patys dažniausiai top 15 naudojimų. Dabar pasižiūrėkit, aš tikrai nuoširdžiai pasakysiu, pas mane nėra nei vieno iš šitų. Aš naudoju truputėlį kitokį, bet nesakysiu kokį, bet jo. Tai, bet nėra, pas mane nėra, bet vat, pavyzdžiui, vat, televizorius pas mane, irgi čia reikėjo atkurti gamyklinius parametrus. Pats pasidariau kodą, pats pamiršau, pradėjau, žinokit, vesti. Ir ką jūs galvojat? Buvo 0000. Nu, bet televizorių nieko ten nepridarysi labai. Vat, jaučiu, kas liečia bankų reikalus, telefono trakinimus, tai vat taip va. Ekspertai pastebi, kad daugelis PIN kodų dar ir prasideda 19 arba 20, kas dažnai reiškia gimimo metus. Tokius kodus itin lengva atspėti, jeigu žmogus bent vieną kartą viešai dalyjosi savo asmeninę informaciją. Nu, dabar irgi pagalvokit. Mano telefonas, žinokit, yra atsirakinami pagal mano gimimo metus. Tai va būtent, tai va čia ir yra reikalų. Taip pat dažnai pasikartojantys skaičiai yra 111, 000 arba klaviatūros šablonai, pavyzdžiui 2580, kuris sudaro tiesią liniją skaičių klaviatūroje. Jei įmanoma, naudokite bent 6 skaitmenų PIN kodą ir biometrinį autentifikavimą, pavyzdžiui piršto atspaudą arba veido atpažinimą. Na, aišku, jeigu jūsų telefonas tai turi. Tai kaip susikurti saugų PIN kodą? Saugiausi PIN kodai yra atsitiktiniai, neturintis asmeninės reikšmės ir nepasikartojantis. Tai dar kartelį, verta vengti gimimo metų, paprastų sekų kaip 1234, 4321, pasikartojančių skaičių 1110000, simetriškų derinių 1221, 2112 ir taip toliau ir panašiai. Kuo mažiau logikos, tuo daugiau saugumo. Ekspertai ragina rinktis kodus, kurių neįmanoma atspėti iš pirmo žvilgsnio. Taip kad, jo, taip ir pasidarykit, aš bent jau banko reikalus tai tikrai esu visus pasidaręs, kur, nu čia nežinau, nebent ekstrasensas esate, jeigu atspėsite, tai tada sėkmės. Bet šiaip jo, šiaip rekomendacija, kuo įmanoma sudėtingesnį be savo gimimo metų ar panašiai. Tai va taip va. Kas liečia PIN kodus, judam toliau su muzika ir toliau kviečiu likti kartu su mūsų radio stotimi.
1: Radio stotis

0: Реклама.
1: Liepos 18. Nuo 9 ryto iki 21 valandos Vingio parke vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje – Vilnius kyla. Vilnius kyla – tai unikalaus formato projektas, kurio Vilniaus miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų, jaunimo centru Hobbyverse ir dronų pilote VFPV kviečia dronų entuziastus ir visus vilniečius įsitraukti į dronų veiklas. Pilotai varžysis pagal amžiaus kategorijas, bet to bus galima pamatyti tiek profesionalų, tiek ir pradedančiųjų startus. Tai jau trečios serijos lenktynės. Ir Liepos 18. Vykstančios lenktynės bus didžiausios iš visų buvusių, trečias kartas čia, o veiksmas persikėlė į Vingio parką, kur laukia naujos trasos ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Nuo 12 iki 16 renginyje vyks ir 100 baseinų diena interaktyvios edukacijos apie saugų elgesį vandenyje ir kasdienėse situacijose. Laukia įvairūs žaidimai, viktorina, vaikų animatoriai, muilo burbulai bei kitos pramogos. Renginyje taip pat galėsite pabendrauti ir su pilotavimo profesionalais ir išbandyti, ką jaučia drono pilotas Hobbyverse simuliatoriuje. Varžybų stebėtojai galės praktiškai išbandyti įvairias užduotis, susipažinti su saugos elgesio principais, bei dalyvauti edukacijose, kurias parengė visuomenės saugumus, sveikata ir pirmąją pagalbą besirūpinančios organizacijos. Tai Lietuvos Raudonasis Kryžius, Maltos Ordinas, Maisto Bankas, renginyje taip pat dalyvaus ir Lietuvos Karitas. O naujos informacija apie renginį stebėkite Facebook renginio diskusijoje.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
1: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Vasaros hitų istorijoje mes toliau verčiame muzikos metrašius ir šiandien keliamės į 2023 metų vasarą. Pasižiūrėkime, kas tais metais karaliavo radio topuose ir pavergė iš tikrųjų radio topus ir žinoma radio eterį. O puikiai turbūt visiems pažįstama Peggy Go ir jos kūrinys It Goes Like Na Na Na. Tai Peggy Go kūrinys praėjusią vasarą birželį taip vangokai pasirodė topuose, vos iki 30 vietos užkopdavo. Na, o paskui Liepos mėnesį kažkas pasikeitė ir daina tiesiog sprogo, tiesiog ne to žodžio prasme, pateko į penketuką ir iki pat rugsėjo laikėsi labai stipriai ir dažnai buvo grojama. O pati Peggy Go yra Pietų Korėjos didžėja, na, kilusi iš ten ir prodiuserė gyvenanti šiuo metu Vokietijoje. Jos kelias prasidėjo, kai būdama vos 14 metų, jos tėvai ją išsiuntė į Londoną mokytis. Pirmiausia, ji sako, išmoko anglų kalbos, o vėliau pasinėrė į mados pasaulį, studijuodama Londono mados koledže. Tačiau tai dar ne viskas. Peggy Go aistra muzikai ją nuvedė į vieno draugo studiją, kur paauglystės metais jį išmoko DJ meno. Iš pradžių Peggy Go savo kūrybinę karjerą pradėjo kaip Londono korespondentė, redaktorė žurnale Harper's Bazaar Korėja. Ji vis dėlto Berlyno muzikos sceną jį atraukė ir ji nusprendė persigelti atgal į Vokietiją ir sugrįžti į šį miestą. Vėliau ji pasirašė sutartį su garsia įrašų kompanija XL Recordings ir išleido pirmąjį savo oficialų singlą It Goes Like Na Na Na. Šiame kūrinyje Peggy Go taip pat pati ir dainuoja. Na, anksčiau ji taip pat turi kūrinių, kurio net galbūt tam tikroje scenoje, ypatingai house scenoje, daug populiaresni yra už šiuos tokius pop muzikos tipui skirtas dainas. Peggy Go niekada nedainuodavo tose kūriniuose. Šis yra išskirtinis ir man buvo, aš jos kelis kūrinius žinojau iki šios dainos ir gau, kas čia tokia dainuoja, nejaugi pati Peggy. Ir pasirodo taip, ji šioje dainoje ir vokalinės partijas pati rašė, pasak jos, ši daina perteikė sunkiai apibūdinamą jausmą, meilę, šilumą ir džiaugsmą, kurį patiri būdamas tarp draugų ir artimųjų. O pati jis sako, kad tai yra labai sunku išreikšti žodžiais, tačiau man tai skamba kaip na, na, na. Čia jos citata, jie apie tai pasakojo Apple Music platformai. O Peggy Go parašė, kaip minėjau, prodiusavo ir sumiksavo šį pozityvų house pop kūrinį pati. Dainą jį pirmą kartą pristatė 2023 metų gegužės pirmąją dieną Londono Printworks klube, sakydama, kad Londonas ir Jungtinė karalystė jai visada buvo ypatinga vieta, kur čia ji atrado meilę muzikai ir sulaukė daug palaikymo. Tad prisiminkime, eteryje jau skama Peggy Go kūrinys It Goes Like Na Na Na, tai yra 2023 metų vasaros hitas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio šiemet skirta Ukraina remiančiai viešai įstaigai mėlyna ir geltona, Rimanto Kaukėno paramos grupė ir viešai įstaigai savanoriai vaikams. Kaip rodo trečiadienį paskelbti valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, ukrainiečiams karinė ir humanitarinė pagalba, teikiančią nevyriausybinę organizaciją, Lietuvos gyventojai rėmė pasyviau nei pernai. Mėlyna ir geltona 37,5 tūkstančio žmonių skyrė iš viso 2,73 milijono eurų, tai yra 11% mažiau. Pernai ši organizacija sulaukė 3,7 milijono eurų iš 37 tūkstančių gyventojų. Rimanto Kaukėno paramos grupė gaus 14% didesnę paramą beveik 1,5 milijono eurų iš 25,5 tūkstančio žmonių. Pernai jai savo mokesčio dalį skyrė 20,5 tūkstančio žmonių ir pervesta suma siekė beveik 1,3 milijono eurų. Nevyriausybinėms organizacijoms, meno kūrėjams ir kitiems paramos gavėjams gyventojai gali skirti iki 1,2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies. Politinėms partijoms dar iki 0,6%, profesinėms sąjungoms ir jų susivienijimams iki 0,6%. Antradienį Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams susiduriantiems su didėjančioms trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576. Europos parlamento nariai 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Europos parlamento skubos tvarka ir be papildomų pastabų pritarė Europos komisijos pasiūlymui dėl ES bendrosios žemės ūkios politikos pataisų, kurios numato galimybę ES valstybėms padidinti maksimalų iš ankstinių išmokų žemdirbiams dydį nuo 70-75% ir pankstinti jų mokėjimą, nelaukiant tradicinio spalio 16 dienos mokėjimo termino. Betono smarkiai išaugusių trašų kainų nukentėję ūkininkai galės tikėtis išimtinės ir laikinos likvidumo paramos. Jiems ES valstybės galės kompensuoti iki 80% papildomų išlaidų trašoms. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnė pasaugojimų paslauga šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai ištikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamą į dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinkle ir susigražina, kai jie jiems reikalinga. Seimas antradienį pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiui tolesnėje jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Jis yra sakęs, kad tai bus galima išlaikyti dvipusės apskaitos modelį ir nereikės įvesti vadinamojo grynojo atsiskaitimo modelio, kai atsiskaitoma ir elektra susigražinama tikrąja jos verte. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, rengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 4 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
2: Vasara kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
7: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtame su naujausia orų apžvalga ir čia ketvirtadienio naktį daug kur protarpiais palis šiaurės vakarinėje šalies pusėje vietomis ir smarkiai. Kai kur perkūnija vėjas šiaurės vakarų vakarų perinantis į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15-20 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vakarinėme pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose išliks besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną 16-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu po 12 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje 13.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: sporto žinios.
1: Kelyje trys sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgiris debiutavo UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai pirmojo atrankos etapo rungtynėse namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Drita klubu iš Kosovo. Šeimininkai pirmieji pasižymėjo, kai po kampinio puikių smūgių kamuolį vartus pasiuntė Aminas Benšaibas. Svečiai rezultatą išlygino 82 minutę, kai galva kamuolį vartus pasiuntė Blerimas Krasniki. Atsakomosios rungtynės vyks Liepos 14 dieną Kosove. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Paskutinė šio etapo dalyve tapo Šveicarija, kuri 11 metrų baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas ir pratesimas buvo pasibaigęs 0-0. O kitose rungtynėse įvyko įspūdingos rungtynės 3-2 Argentina laimėjo prieš Egiptą. 15 minutę egiptiečius į priekį išvedė Jaseras Ibrahimas, 67-ąją rezultatą afrikiečiams padvigubino Mostafa Ziko. 79-ąją minutę rezultatą pasaulio čempionams sušvelino Kristianas Romero, 83-ąją išlygino Lionelis Messi. Messi šiame turnyre pelnė 8-ąjį įvartį ir yra rezultatyviausias pasaulio čempionato žaidėjas. Taip pat jis pasižymėjo 9-ose iš eilės šio turnyro rungtynėse. Nuo 93-ąją minutę pergalę Argentinos rinktinį išplėšė Enzo Fernandesas. Šiaulių krepšinio stovykloje džiugios naujienos. Lietuvos krepšinio lygos rezultatyvumo lyderis 26 metų Cedrikas Hendersonas dar sezoną gins Saulės miesto garbę. Praėjusią vasarą į Lietuvą atvykęs amerikietis greitai tapo komandos lyderiu bei vienu ryškiausių šalies čempionato veidų. 1,98 cm ūgio puolėjas per 31 mačą Lietuvos pirmenybėse rinko po 18 taškų, 4 atkovotus kamuolius ir po 16,3 naudingumo balo per 29 minutes. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

klausant iš šio Donny Montell Screw Me Up kūrinio, visada man tokia mintis, kad kaip gerai, kad mes turim ir tokių dainų, kur kartais pagalvoju, ar čia yra lietuviškas darbas? Taip, čia yra lietuviškas darbas. Donny Montell Screw Me Up, o kai tokios mintis aplanko, tai supranti, kad yra aukščiausio lygio muzika. Lieka 11 minučių iki 13 valandos. Rubriką, ko paklausom, dar tęsim. Dar turiu Gigi D'Agostino Lepešin kūrinį, kurį netrukus sugrosiu. Taip pat turiu dar ir Loco Contigo Gordo ir Rainer Zonneveld kūrinį ir David Guetta Let's Love, tokie kūriniai čia iki pat valandos pabaigos. Dėkoju visiems, kas esat kartu ir be abejo judam toliau su geriausia muzika ir netrukus susigirdim ir žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. NATO šią savaitę paskelbta statistika patvirtina, jog Lietuva tarp alijanso narių pirmauja pagal išlaidų gynybai dalį. Lietuva šiemet gynybai suplanavusi 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai siekia apie 4,8 milijardo eurų. NATO skaičiavimu Lietuvos išlaidos gynybai siekia 5,33% bendrojo vidaus produkto. Dar vasarį dalyvaudamas alijanso gynybos ministrų susitikime Briuselyje, tokį finansavimą krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vadino lyderystės ženklu. Rodančių, kad atsakomybę už NATO saugumą reikia prisimti kolektyviai. NATO duomenimis pagal išlaidas gynybai toliau sąraše rikiuojasi Estija, Latvija, Lenkija ir Graikija, o alijanso vidurkis 2,86%. JAV prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus ištesėti pažadą didinti gynybos biudžetus, NATO antradienį pranešė, kad pagrindinės Europos ir Kanados gynybos išlaidos 26 padidėjo 11%. Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Viceministras Lukas Jakubonis sako, kad dalis lengvatų nedėra tarpusavyje, todėl būtina jas peržiūrėti. Jo teigimu, prioritetą reikėtų teikti investiciniai sąskaitai, kurią taip pat bus siūloma tobulinti. Pasak viceministro, nesiūloma peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi jose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Anot Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Lino Jakubonio, taigi pasiūlymai jau yra finišuoti. Tiesioje, tačiau jų rengimas pristatyti tas dėl vyriausybės pasikeitimo. Juos ketinama teikti rudenį. Rusija NATO penktojo straipsnio netestuos, jei nepaliksime bejonių apie jo patikimumą, sako trečiadienį alijanso viršūnių susitikime dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, tam nepakanka kartoti, koks šis straipsnis yra tvirtas. Dar prieš išvykdamas į Ankarą prezidentas tikino, jog vieną kartą reikia pasakyti, kad penktas straipsnis yra kertinis NATO susitarimo elementas ir po to ragino prie šio klausimo nebegrįžti. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narį yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Birželio pabaigoje Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, neatmendantis galimybės, kad Rusija per ateinančius dviejus metus gali surengti netikros vėliavos operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies narės užpuolimą. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 16 valandą.
2: Vasara kelyje.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. 10 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Rytoj naktį daug kur protarpiais palis šiaurės vakarinėje šalies pusėje vietomis smarkiai, kai kur perkūnija vėjas šiaurės vakarų vakarų, perinantis į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15-20, šiaurės rytiniuose rajonuose bus besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vakariniame pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų. O šiaurės rytiniuose rajonuose išliks besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu po 12 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje 14.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Stipinas.lt Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius. Projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt Jūsų derliaus namai.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Vasara kelyje. Miesto pulso rubrika čia kartu su jumis ir turiu vieną temą susijusią su sostine, vieną temą susijusią su Uostamiesčiu ir Klaipėda. Pradėkime nuo Vilniaus. Liepos 9 dieną ketvirtadienį prie Baltojo tilto jau penktą kartą vyks išskirtinis sporto renginys. Naktinis moterų triatlonas, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Tai renginys skirtas ne tik aktyviai sportuojančioms moterims, trumpos ir kiekvienai veikiamos distancijos, suteikia galimybę triatlono iššūkį priimti ir toms dalyviams, kurios neturi specialaus fizinio pasirengimo. Siekiant užtikrinti maksimalų dalyvių ir žiūrovų saugumą, renginio dieną upės gatvėje numatomi laikini transporto, eismo ir automobilių stovėjimo ribojimai, tai nuo 9 ryto bus ribojamas automobilių stovėjimas upės gatvės atkarpoje nuo Olympic Casino iki Maloniosios gatvės. Nuo 15 iki 22 valandos bus draudžiamas transporto eismas upės gatvės dalyje nuo upės gatvės 9 iki Maloniosios gatvės, paliekant laisvą įvažiavimą automobilių stovėjimo aikštelę. O iki 18 valandos bus galima išvažiuoti iš upės gatvės esančių verslo centrų. Paskelbus lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, kad ir šiais metais geriausių mokyklų pozicijas išlaiko Ąžuolyno gimnazija bei Klaipėdos licėjus. Likusių rezultatų laukiama kitą savaitę. A lygių lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė 1350 kandidatų, neišlaikė 64 daugiausiai iš profesinių mokyklų. O šimtukus gavo 12 mokinių, 5 iš Ąžuolyno gimnazijos, po vieną iš Aukuro ir Vėtrungės gimnazijų ir po du iš Vytauto didžiojo gimnazijos ir Klaipėdos licėjaus bei vienas mokinys iš Vidūno gimnazijos. Pernai Klaipėdoje lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygiu laikė 1228 abiturientai, 9 moksleiviai vertinti šimtuku, 99 mokiniams šio egzamino išlaikyti nepavyko. O apie matematiką, šiemet Klaipėdoje matematikos brandos egzaminą A lygiu laikė beveik 1000 moksleivių, 111 neišlaikė, vėlgi daugiausiai profesinių mokyklų mokiniai. Aukščiausiai vertinimą 100 balų gavo 20 abiturientų. 15 šimtukų pelnė Žolino gimnazistai, 4 Klaipėdos licėjaus ir vienas iš Vytauto didžiojo gimnazijos. Pernai matematikos egzaminą laikė 839 klaipėdiečiai, iš jų kas dešimtas pelnė šimtuką, o dar kas dešimtas egzamino neišlaikė. Kitą savaitę laukiam anglų istorijos ir kitų dalykų egzaminų rezultatų.
1: Radio stotis.

0: хіту «Історія».
1: Kelyje vasaros hitų istorija. Ir šiandieną kelsimės į metus, į tos metus, kada ir šitie metai ir man labai svarbus, galim sakyti taip, nes man šitie metai labai artimi, aš irgi gimiau tais pačiais metais, kuriuos mes šiandieną ir aptarinėsim. 1996 metai. Ir šiandieną trys kūriniai iš šių metų ir vienas kūrinys bus iš 97-ųjų, bet pradėkime nuo 96-ųjų ir Tupako. Taip, Tupaką šiandieną pas mus apsisvečiuos irgi. Tai How Do You Want It kūrinys Amerikos hip-hopo, repo artisto Tupako išleistas kūrinys 1996 metais. Birželį tai yra trečiasis singlas iš jo albumo All Eyes On Me. Ir šitas kūrinys yra vienas iš 96 metų vasaros hitų. Ir kas įdomu, kad 97 metais šitas kūrinys buvo nominuotas Grammy apdovanojimuose kaip geriausias repo atlikėjo pasirodymas, taip galim turbūt išsireikšti ir pasakyti. Šitą kūrinį labai pamėgo Naujieji Zelandai, šitą kūrinį ypač pamėgo amerikiečiai, tiek Billboard Top 100, tiek Hot R&B hip-hop dainose, tiek ir karščiausių repų singlų topose šitas kūrinys užėmė pirmasias pozicijas. Jungtinė karalystė irgi trečioji vieta R&B čartuose. Taipogi šitą kūrinį labai pamėgo ir Kanada. Šitas kūrinys ir 97 metais dar buvo labai populiarus Kanadoje. Kalbant apie metinius topus, tai šitas kūrinys karščiausių dainų Billboard Top 100 96 užėmė 17 vietą. Nu, kalbant apie pardavimus, tai Australijoje 35 tūkstančiai kopijų parduota ir auksinis sertifikatas, Naujojo Zelandijoje 5 tūkstančiai kopijų, taipogi auksinis, na, Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau negu 2 milijonai parduotų kopijų ir platininis sertifikatas. Na, kūrinys, kuris tikrai yra labai vertas jūsų dėmesio ir aš manau, kad mums atėjo metas jo ir paklausyti. 96 metų vienas iš vasaros hitų How Do You Want Me? Tupakas

0: Реклама. Шмілю книгас, книгас ЛТ.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt. Have a good fight.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

vasarą kelyje. O kad vasara būtų dar smagesnė, mums tikrai reikia truputėlį pasižvalgyti į praeitį ir pasižiūrėti, kokios dainos buvo vasaros hitais tam tikrais metais ir tam tikrose šalyse. Ir žinokit, kada sužinojau, kad galėsiu šitą rubriką šiandieną pravesti, man iš karto į galvą šovė viena daina. Tai yra The La Ketchup Song Aserėje. Arba, nežinau, čia La Ketchup Aserėje, taip galim pasakyti, ar būtų atsakyti, ar ne. Tai buvo vienas didžiausių 2002 metų vasaros hitų visame pasaulyje. Jie atliko Ispanijos grupė La Ketchup, o daina pasiekė pirmasias vietas daugelio Europos šalių topuose ir buvo parduota milijoniniais tiražais. Pasižiūrėjau, kiek tai daina pasiekė pirmąją vietą daugiau nei 20 šalių, o kai kuriuose tai buvo apskritai perkamiausias 2002 metų singlas ne tik vasaros, bet ir visų metų. Vokietijoje pirmoje savaitėje išsilaikė net 7 savaitės, daina lydėjo ir labai populiarus šokis, labai panašiai kaip su Makarena, iš tikrųjų kažkada buvau pasakojęs kitose mūsų rubrikose, kad ir buvo norima padaryti Makarena 2 kažką tokio, tik truputėlį su kitokiu ritmu, bet irgi, kad būtų geras šokis, būtų truputėlį kitoks, galbūt greitesnis ritmas. Tai galvoju, kad jeigu paklaustumėm žmonių, ypatingai vat, užsienyje, sakytumėm, kas jums asociuojasi su tuo 2000-ųjų vasaros hitu, na, turbūt daugelis galėtų tikrai pasakyti, kad tai galėtų būti Aserėje. Būtent jo ar paklausom.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Geriausia vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
3: Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Malonu su jumis dar kartelį čia susigirdėti šioje piko valandoje. Kaip ir visada, nuo 15 valandos jį atvyksta pas jūs ir čia aš, Daumantas, su jumis leisiu laiką iki pat 19. Kalbėsime apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, visas jų aktualijas, kur galbūt galime sutikti prabangias fotosesijas, eismo įvykius, spūstis, na ir galbūt jūsų informacija gali vienam ar kitam klausytojui tikrai pagelbėti, išvengti, na, kokių nors tikrai blogų situacijų. Na ir, žinoma, nebūtinai čia mes vien tik apie kelius kalbėsime, kartais įterpsime vieną ar kitą naują dalyką, na, o apie kelius, jeigu grįžtame prie jų, galite pasidalinti savo informaciją Vilniuje Klaipėdoje šiuo numeriu 0611-210000. Nebūtinai skambučiais, nebūtinai žinutėm, galite nuvykti ir į Facebooką mūsų, ten atsiųsti balso žinutę, parašyti paprastą žinutę ir savo tą informaciją pasidalinti. Žinoma, visai neužilgo mes ir pasidalinsime tuo, ką žinome šiuo metu tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Beje, na, dar noriu jums pasakyti, kad visai neužilgo po gerų 15 minučių jūsų laukia pokalbis, na ir koncerto pristatymas. Na, manau, ypač vilniečiam tai yra aktualu. Klaipėdiečiai, jeigu vyksite į Klaipėdą, tai tikrai užsukite čia. Na ir kalbėsime apie Vilniaus vasaros terasoje. Terasoje rytoj 20 valandą vyksantį grupės Skandis koncertą. Na, ar tai yra, na, tas tikrai gerai žinomų muzikantų susijungimas, tai yra Skempi kūrėjas Viktoras Diavara kartu su legendinės grupės Antis balsu Algirdu Kaušpėdu. Čia jums koncertuos, na ir šiandien kaip tik su Algirdu Kaušpėdu. Tikrai garbė bus jo pasikalbėti ir pristatyti šį koncertą. Ir laukite, po gerų 15 minučių mes čia pašnekėsime. O dabar pažiūrėkime, kas vyksta šiuo metu Vilniaus keliuose. Vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, tikiuosi, kad tikrai daug spūsčių neturime ir ta jūsų nuotaika nėra bloga. Na, žinant, tikrai oras šiuo metu jau, na, aš sakiau, jog mėgstu ne kartą tą orą šiek tiek vėsesnį, galbūt šiek tiek lėtingesnį, bet jau dabar, na, jau šiek tiek kaip vasarai, jau iš komforto zonos truputėlį išeiname. Bet, na, tikiuosi, jog jūsų nuotaikos nesublogins, o kai kam tikrai gali subloginti Savanorių prospekte. Tie, kurie važiuoja greičiau, nei leistinas greitis yra galimas, tai Savanorių prospekte kylant kalnų, ten važiuojant link Gariūnų gatvės, jie A1 keliu, čia turime prabangę fotosesiją. Tikrai, čia reikia pasisaugoti, neskubėkite ir viskas bus tvarkoje. Dar vienas įspėjamasis pranešimas Vilniuje Pylimo gatvėje prie Vilniaus visų šventųjų bažnyčios, tačia, na, važiuokime kaip šventuoliai. Tikrai tvarkingai ir viskas bus tvarkoje. Šiuo metu eismo įvykiai Vilniuje galime matyti Pilaitės prospekte prie Pociūno gatvės 5 juostoje iš centro ir Vytauto Pociūno gatvėje prie Pilaitės prospekto. Taip pat Kauno gatvėje prie Švento Stepono gatvės. Spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Na ir kaip tik turime dar šiek tiek neveikiančių šviesoforų. Ir Nemenčinės plente, ten kažkokios tai problemos vyksta su šviesoforais, Nemenčinės plente prie ties Rato gatve, taip pat neveikia šviesoforai Nemenčinės plente ties Svajonių gatve. Na, tačia galime pasvajoti kol kas apie veikiančius šviesoforus. Kliūtis yra fiksuojama viena, tik tai nėra įvardyjama kas tai yra, tad būkite atsargus. Tikėkime, kad vėliau sužinosime Šilo tilte link Žirmūnų gatvės antroje eismo juostoje, čia turime kliūti kelyje, tad čia pasisaugome. Vykstame į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi šiuose keliuose vyksta. Ar kažkur reikėtų pasisaugoti ir panašių dalykų padaryti. Taip, na, čia Smiltynės gatvėje nenuostabu, jog turime didelę spūstį, ten norint persikelti. Laukia žmonės ir pusvalanduką, ten reiks tikrai palaukti, kol persikelsite su keltu. Toliau žiūrint, panašu, jog galime pakalbėti apie prabangias fotosesijas ir viena fotosesija čia tikrai Klaipėdoje vyksta prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte, neskubėkite arba gali kilti truputėlį bedelių, jeigu skubėsite. Kitose vietose atrodo fotosesijų šiuo metu neturime, bet, na, jeigu pamatysime spūstis Šilutės plente nuo Depo iki Banginio žiedo spaudžiamės, toliau Tilžės gatvė ir Vilniaus plentas labai lengvai ties jėkų žiedu, nieko ten per daug. Rimto tikrai nėra, bent jau mano matymo. O visur kitur taip pat problemų panašu, kad kilti neturėtų galvos vos eismas čia Taikos prospekte važiuojant nuo Statybininkų prospekto pusės iki Baltijos žiedo. Ten gal šiek tiek lėčiau judame, bet na, tikrai jokios spūsties ten nėra fiksuojama, tiesiog lėtesnis eismo judėjimas. Beveik 20 minučių po 15 valandos kviečiu toliau likti su radio stotimi Kelyje ir su mūsų gera muzika.
2: Radio stotis.
0: I'll be there late afternoon.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą net 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbūs pasiekimai, ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Dienos svečias.
1: Bičiuliai, rytoj Liepos 9-ąją Vilniaus vasaros terasoje 20 valandą vyks grupės Skandis koncertas. O šiame projekte jėga sujungė vienas iš grupės Skempi kūrėjų Viktoras Diavara ir legendinės grupės Antis balsas Algirdas Kaušpėdas, su kuriuo šiandien ir turiu garbę pasikalbėti telefonu apie šį artėjantį koncertą. Sveiki, Algirdai, kaip mus girdite?
2: Sveiki, puikiai girdžiu.
1: Ačiū Jums, jog esate radio kelyje eteryje ir tikrai smagu Jūs girdėti. Metai bėga, atrodo, tikrai ir toliau nestabdote, vis dar ta atlikėjų ugnis tikriausiai negesta. Algirdai, ar po tiek metų scenoje visokių patirčių dar reikia save kažkaip specialiai motivuoti, norint toliau kurti ar na, tiesiog lipti sceną?
2: Na, man tai yra visada, kiekvienas koncertas didelė šventė ir galimybė susitikti su žmonėm ir kartu pasidžiaugti gyvenimu. Va, tai nėra joks darbas, tai nėra jokia man kažkokia tai pareiga, nu, tiesiog tai yra šventė.
1: Tiesiog šventė. Ar dar galima tikėtis, kada nors Jūsų sugrįžimo bent vienam koncertui Antie sudėtyje?
2: Ne, aš nemanau, kad tai yra jau manoma, nes mes, tas mūsų senasis Antis kolektyvas jau išsiskirstė seniai, mes pabaigėm 16 metais, tačiau švęsdami 40-metį mes kartu su Viktoru Diavara padarėm tokį, na, coverių diską Antis dainų, tai va, tai yra Antis kaip Kandis, mes pavadinom tą diską ir savotiškai taip kandiškai grojame. Nu, daug žvaliau, galima taip sakyti, aktualizavom savo muziką ir, na, ir pasunkinom ją šiek tiek. Aplamai mane kažkaip traukė link metalo vis kažkokie tokie ritmai. Ir dabar paskutiniai mūsų šmotai, kuriuos išgirsite koncerte, rytoj vėlgi bus ten ir Rammstein viena daina, yra coverį padarėm, dulkės pavadinom.
1: Kokia daina, jeigu nepaslaptis, iš kokios čia dainos perdarėte?
2: Čia buvo Aša zu Aša.
1: O, supratau.
2: Tokia daina yra labai sena, Rammstein daina, man labai patinka. Mes ją tiesiog kažkaip tai vat asocijuojam save. Tai va, paskui padarėm iš naujo visiškai tokią antišką dainą Salomėja Būkšlavėja. Irgi labai išėjo tokia griežta daina. Kontrolierę padarėm visiškai kitaip. Lietuvos valstybę sugruojam jau vėlgi labai taip atnaujintai. Tai va, bus daug naujienų iš esmės. Ir mes va, buvom čia prieš kelias dienas Kernavės festivalyje. Labai kažkaip džiugiai mus ten ir gražiai pasitiko ir puikus buvo koncertas, o dar prieš kelias dienas Kilkim žaibų uždarėm festivalį, taip pat su šita programa. Tai irgi buvo nepaprastai gražus koncertas ir daug žmonių ir labai mus nepaleido nuo scenos, na, tikrai buvo. Puikiai šventė.
1: Wow, tikrai gera girdėti. Na ir tikriausiai vis tiek, koncerte tai leidžiate suprasti, jog tiek ir seni, galbūt Anties fanai, tiek ir visa nauja karta, na, ta jūsų Kandies kūryba tikriausiai ir skirta šiem klausytojams, ar ne?
2: Taip, nu, mūsų tų, galima sakyti, spektras arba, nu, paletė klausytojų labai labai plati, labai įvairi, nuo vaikų iki senelių. Tai kiekvieną savo atsirenka, bet žinoma, kad dabar skambės, rytoj bus dvi dalys, tai pirmoji daly daugiau skambės originaliai Kandies kūryba, o antroji daly, na, va, tos perdirbtos perdirbiniai tie mūsų Kandies kūrybos.
1: Supratau.
2: Naujai suskambės. Tai, tai savotiškai visiems bus ko paklausyti.
1: Supratau. Jau du albumus šiaip esate išleidę, tai galbūt tą visą albumų retrospektyvą ir galėsime išgirsti po truputėlį, ar ne?
2: Nu taip, taip, taip. Dabar mes ruošiamės išleisti jau trečią diską, vadinsis Metalinė Kandis. Tai, va, tai toks bus griežtas viskas. Bet vis, nu, vasara daug yra ir Viktoras labai važinėja per festivalius, nu, va, trūksta to laiko, kad susėsti ir pabaigt. Bet, nu, galbūt iki naujų metų kažką ir išleisim.
1: Supratau. Šiaip Kandis jau ne vienerius metus, jeigu neklystu, tikriausiai jau 8 metai skaičiuoja šis projektas, 8 metus skaičiuoja šis projektas ir tikrai, na, toks įdomus susijungimas tarp jūsų ir Viktoro Diavaros. Ir gal kiek, nelauktas?
2: Mes kažkaip labai sutarėm, labai taip greitai ir nekomplikuotai kūrėm kartu. Va, šiaip Viktoras yra nuostabus kompozitorius ir va, tas jo talentas ne visada išnaudojamas ir va, jis, va, man atrodo, kad Kandija jis labai labai stipriai na, pasireiškia būtent kaip kompozitorius.
1: Supratau. Tikriausiai tiek jūsų Algirdai vis tiek, tiek Viktoras, na jau galima skaityti, kad tai yra vis tiek dvi skirtingos kartos. Ar sunku tiems skirtingam stiliam susijungti jum kartu, įrašinėti, kurti, kažkokių nesutarimų kyla ar viskas visada kaip ir sviestai?
2: Galbūt aš nu, neuzurpuoju absoliučiai ir nespaudžiu Viktoro, jisai yra laisvas menininkas, bet kažkaip sutampa mūsų skonį, nors ir gal ir kartos, kaip jūs sakot, galėtų būti mano sūnum. Ja,
1: taip.
2: Bet nu, man patinka, vat, nežinau, aktualizuoti viską ir pasižiūrėti iš naujo. Ir aš savo gyvenime visą laiką taip elgiuosi ir tiek vat, kaip rašytojas, kaip architektas ir kaip muzikantas. Visą laiką ieškau kažko naujo ir man tas įdomu tie ieškojimai. Tai galbūt va tas kažkoks toks nerimas ir traukia kartu kažką dirbti, kurti kažką.
1: Supratau, užsiminėte, pasakėte žodį architektas ir ant liežuvio galo. Dabar, na, vyks visas koncertas Vilniaus vasaros terasoje ir jeigu neklysiu per tikriausiai pasivaikščiojimų laidą kartu su Zemkausku prieš keletą metų teko girdėti jūsų žodžius, jog norite būti daugiau žinomas kaip architektas nei muzikantas. Ar aš klystu tai pasakęs?
2: Na, iš tikrųjų, mano architektūrinė karjera susiklostė puikiai ir aš jau, kai buvau kuriam laikui išėjęs iš architektūros, tai jau galvojau nebegrįšiu ir dirbau ir televizijoje ir buvo tas vat, ilgas laikotarpis, kai tiesiog muzikavau, bet kažkaip tai, na, kaip kritiškai pamačiau, o kuogi čia dabar užsiimti 93 metais po visų tų televizijos nuotykių, pagalvok, kad vis dėlto, nu, tą, ką esi baigęs, kur esi profesionalas, tą reikia ir tuo reikia ir užsiimti ir duoną pelnytis iš to. Na ir po truputį sugrįžau į architektūrą ir pastaruosius 20 metų tikrai daug kas na, buvo padaryta ir nesiskundžiu savo architektūrinę karjerą nekiek.
1: Supratau. Tai jūs kaip architektas, Algirdai, pavyzdžiui, vasaros terasa, atitinka jūsų kaip architekto standartus?
2: Na, sunku pasakyti, kaip architekto. Nu, tai yra labai puiki vieta, labai centre Vilniaus, labai šaunus kiemas. Na, ir susirenka ten puiki visada publika, nekartą teko ten koncertuoti. Va, tai aš labai laukiu to koncerto ir manau, kad bus tikrai graži šventė.
1: Taip, tikrai teko tą vietą matyti ir tikrai, na, nenuostabu, kodėl tą vietą pasirinkote. Ar rytoj vasaros terasos scenai paruošite kokių nors galbūt specialių vizualinių sprendimų? Ko apskritai, na, būtų galima tikėtis tiek iš... Apie muzikinę programą jau kalbėjome, bet iš tų, na, visokių vaizdinių dalykų.
2: Ne, nu, galbūt ant kažkokių tai vizualinių reikalų gal tiek nebus, bet bus padidintas sąstatas Kandijas. Va čia jau yra iš tikrųjų didelė naujiena ir va tie, kas ateis į tą koncertą, nu, iš tikrųjų nusteps, nes pamatys kelis naujus visiškai muzikantus, grojančius su mumis.
1: Supratau. O jūsų... Tai, va, o jūsų
2: padėktų kaip surprizą tam tikrą, kaip staigmeną. Va, tiem, kurie vis dėlto nuspręs ateiti.
1: Taip, jo, ko daugiau reikia. Gera grupė, gera muzika, na jau vaizdiniai dalykai vis tiek turėtų būti antrame plane. Ką dar norėtumėte, Algirdai, perduoti mūsų radio kelyje klausytojams, kurie, na, žinoma, planuoja atvykti jau į grupės Kandis koncertą rytoj ir galbūt, na, paskatinti jį atvykti kitus?
2: Na, aš neabejoju, kad tikrai susirinks pilnas kiemas, kartu pabūti, kartu pasidžiaugti ir mūsų programa dabar, kurią mes čia ir buvom paruošintiems festivaliams, mes tą pačią programą čia rodysime, na, jinai yra labai tokia įvairialypė ir na, galbūt pirma dalis tokia šiek tiek rimtesnė, antra dalis labai tokia triukšminga, sakyčiau, va, ritmiška. Tai va, tai aš kviečiu tiesiog ateiti ir pasidžiaugti gyvenimu, tiesiog, nu, pasidžiaugti, kad gyvenam laisvo šaly ir kad esame nuostabi tauta ir tiesiog džiaukimės tuo.
1: Super. Ačiū labai, Algirdai, už jūsų laiką mūsų eteryje ir na, man asmeniškai didelė garbė jūs čia turėti šiame eteryje ir pakalbinti.
2: Ačiū.
1: O aš visus radijo kelyje klausytojus kviečiu rytoj Vilniaus vasaros terasoje 20 valandą atvykti į vykstantį grupės Skandis koncertą, kuriame išgirsite ir šiandien su mumis kalbėjusi Algirdą Kaušpėdą ir grupės Antis, taip, iš grupės Antis ir grupės Skamp narį Viktorą Diavarą. Sėkmės Algirdai, gero koncerto, o mes pagrokime grupės Skandis. Daina,
2: ačiū labai.
1: Visą.
2: Ačiū.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite bilietai.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip?
2: Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
7: Radio Stotis

Bičiuliai, lieka 5 minutės iki 16 valandos. Kaip visada 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. O aš kviečiu jūs greitai apžvelgti situaciją, kas šiuo metu vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. 0611-21000 mūsų studijos numeris taip pat ir Facebook'e. Galite mus informuoti balso žinutėmis, kurias pagrotume eteryje, arba taip pat paprastomis žinutėmis, kurias mes perskaitytume mūsų eteryje gyvai. Vilniuje šiuo metu Savanorių prospektas, taip, važiuojant į Gariūnų gatvės pusę, ten kylant kalno, po dešinę pusę esančioje MC Savanorių degalinėje, radaras yra pastatytas, ten fotosesijos brangiosios vyksta, na, tad ten reikia tikrai pasisaugoti. Toliau bent jau Vilniuje, mano žiniomis, na, jokių tikrai labai pavojingų vietų aš nematau, jokios vietos žinoma jums nebus pavojingos, jeigu važiuosite leistinu greičiu. Toliau žiūrint eismo įvykiai, Pilaitės prospekte ties Pociūno gatve 5 juostoje iš centro, Kauno gatvėje ties Švento Stepono gatve, na ir tai kol kas atrodo yra viskas, spūstis rimtesnė šiuo metu, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, taip pat Olandų gatvė link Olandų žiedo. Kliūtis keliuose, kurias tenka matyti, na... Taip, šviesoforai. Šviesoforose yra problema. Šiuo metu Nemenčinės plente ties Rato gatve, Nemenčinės plente ties Svajonių gatve, na ir Antakalnio gatvė ties Apiegos gatvės sankryža. Čia mes turime neveikiančius šviesoforus. Tad pasisaugokite. Taip, Smiltinės gatvė toliau automobiliai sėkmingai ten spaudžiasi, laukdami atplaukiančio kelto. Tad ten tenka apie pusvalandį, jau dabar jau matosi ten spustis, na, bet na, juk tai yra normalu. Taikos prospektas, atvažiuojant nuo Akropolio pusės iki Baltijos žiedo, šiek tiek spaudžiasi, taip pat, kaip ir minėjo mūsų klausytojas Valdemaras. Na, Taikos prospekte link centro važiuojant nuo Debreceno pusės, ten kelio darbai vyksta, tad, na, ten gali tekti truputėlį sutikti lėtesnio eismo, bet, na, čia tiesiog pasisaugokite, per daug neskubėkite. Taip, Taikos prospektas ten labai lengvai link Paryžiaus komunos gatvės, irgi į kitą pusę yra pasispaudęs, kaip ir minėjo vėl mūsų klausytojas Valdemaras, ačiū jums. Vilniaus plentas, Vilniaus plentu atvažiuojant link Jakų žiedo, čia galite... Jau dabar sutikti spuščių, taip pat, na, kiek man tenka matyti Tilžės gatvė, A13 kelias ir, na, dabar jau Šilutės kelio irgi šiek tiek ties Jakų žiedu pasispausti. Tenka, taip, eismo įvykis yra įvykęs, ir kurgi tas eismo įvykis yra įvykęs, taip, jis yra įvykęs Liepojos gatvėje, bet čia panašu, kad prie 22 namo, čia kažkas yra nutikę, taip pat Liepojos gatvėje ties Šiaurės prospektu, ten irgi lengvi pasispaudimai, bičiuliai, per daug dramatiškai to nepriimkite, tikrai nieko čia tokio baisaus nėra, tiesiog truputėlį, na, kol mažiau tų spūšių yra, paieškome adato šieno kupetoje. Na ir kol kas tai yra viskas, likite su radijų kelyje ir greitai susigirdime 16 valandos žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta dešimtims tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas tarybos pareigūnas. Pareigūno teigimu ši zona galėtų tapti pradiniu tašku palestiniečių technokratų komitetui. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpiu pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste, pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra veikianti prižiūrint taikos tarybai. Prancūzijos konkurencijos priežiūros institucija trečiadienį apkaltino Jungtinių valstijų technologijų milžinę Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram socialiniai tinklai, padarius rimtą ir tiesioginę žalą Prancūzijos žiniasklaidai, nes ji nesumokėjo kompensacijos už perpublikuojamą turinį. Tarnybai įpareigojo Jungtinių valstijų technologijų milžinę surengti derybą su pagrindiniais laikrašiais ir naujienų agentūromis dėl mokėjimo už jų turinio naudojimą pagal 2019 Europos direktyvą, perkeltą į Prancūzijos teisę. Pagal šį teisės aktą socialiniai tinklai privalo mokėti už perpublikuojamą naujienų turinį. Baltarusis verslininkas Dmitrijus Skinderevas teigia, kad dėl kritikos Svetlanos Tichanovskajos biurui jam grėsė netekti pabėgėlio statuso ir leidimo gyventi Lietuvoje. 2020 lapkritį Tichanovskajos kvietimu į Lietuvą atvykęs verslininkas tvirtino turintis iki 2027 galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje ir pabėgėlio statusą, tačiau birželį buvo iškviestas į migracijos departamentą. Jo advokatas Michailas Parchimovičius sako, kad migracijos departamento pranešime parašyta, jog Skinderevas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog Ukrainos NATO narystės klausimas sugrįš į alijanso darbotvarkę. Prezidento teigimu, Ukraina jau nebėra tik saugumo garantijų siekianti šalis, jos kariuomenė tampa viena stipriausia Europoje. Nausėda pabrėžė, kad Ukrainos integracija į Europos Sąjungą taip pat būtina suteikti žalią šviesą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Nebėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Піко Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, radio kelyje klausytojai, mūsų bičiuliai, 17 minučių po 16 valandos, na ir jau pilnu gazu, žinoma, pilno gazo nespauskite Vilniuje ir Klaipėdoje, bet mes su pilna energija keliaujame toliau į naują piko valandą, smagu, kad ir toliau laiką leidžiate su mumis, smagu, jog galime jums padalinti geros kelių informacijos, taip pat galite paklausyti toliau geros muzikos ir taip, toliau piko valandoje, čia aš Daumantas su jumis iki 19 valandos laiką leisiu, o jūs galite, na, padėti toliau pildyti visą piko valandos pagrindinę idėją ir tai yra jūsų kelių informacija 0611 21 000, taip pat ir Facebook'e, siųskite balsų žinutes, tikrai, žinokite, jų laukime, norime jas pagroti, norime išgirsti jūsų balsą, na, nepatinai žinutę, tad kodėlgi ne. Gerai, vykime į Vilnių pažiūrėti, kasgi vyksta. Na, tikrai, šį palyginti vasarai tokį šaltoką trečiadienį. Na, o ką tenka matyti iš fotosesijų pusės, vis dar Savanorių prospekte, tiesiamsi Savanorių degalinė. Čia fotosesija tikrai vyksta, radaras yra, dėl to reikia neskubėti, reikia pasisaugoti ir tikrai viskas bus geriau, nei galėtų būti, jeigu važiuosite greitai ir, na, jūsų piniginė tikrai jums nepadėkos. Tad kol kas bent jau tikrai iš tų garantuotų fotosesijų tik viena šiuo metu yra fiksuojama, na, o eismo įvykiai Pilaitės prospekte ties Pociūno gatve 5 juostoje iš centro, Tūkstantmečio gatvėje ties Savanorių žiedu, Kauno gatvėje ties Švitrigailos gatve. Geležinio Vilko gatvė ties Savanorių žiedu, Kauno gatvė ties Stepono gatve. Ir tai atrodo kol kas viskas. Taip, tikrai nemažai eismo įvykių yra. Spūstis taip pat, na, šiek tiek galbūt yra padaugėję jų Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kreivių gatvėje link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Eišiškių plente link Dariaus ir Grieno gatvės. Kliūtis vis dar neveikia šviesoforai, Nemenčinės plente ties Rato gatve ir Antakalnio gatvė ties Sapiegos gatve, tie šviesoforai vėl, na, ne tai kad vėl, bet ir toliau neveikia. Keliaujame į Klaipėdą. Klaipėdoje, na, jakų žiedas, tai tikrai, na, tiek iš Šilutės pusės, tiek iš Gindulių, tikrai ten turime spūsčių. Na, Ginduliuose galima tokia kaip atskirties tašką, visada turime, ir tai yra Ermitažas, tad, na, 13 kelyje dar prieš Ermitažą, jau šiuo metu iki jakų žiedo yra spūsčių. Na, o 141 kelyje, ten jau, na, turime automobilių iki pat Lipkių gatvės ir Vilniaus plentas, taip pat ir Tilžės gatvė labai, na, Tilžės ir Vilniaus plentas atrodo labai panašiai, čia yra pasispaudę. Apie prabangias fotosesijas, tai tikrai viena tokia yra matoma Nemuno baldų centro Baltijos prospekte, tad čia tikrai tą fotosesiją sutiksite. Toliau Šilutės plente važiuojant ten, na, maždaug nuo Litagros iki Banginio žiedo teks pasispausti, toliau Šilutės plentas važiuojant link Tilžės gatvės, ten taip pat lengvas pūstis yra matoma. Toliau matome ir šiek tiek, na, pasispaudimų čia Taikos prospekte, bet atrodo čia link Paryžiaus komunos gatvės, nu, bet nuo sausio 15-osios gatvės važiuojant, čia kaip netradiciškai galbūt šiek tiek tų pasispaudimų tenka surasti. Na ir Liepų gatvė irgi savo ženklus rodo atsigavimo nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, labai lengvas pasispaudimas ir taip pat nuo Dienovidžio gatvės jau važiuojant į Gindulių pusę, na ten galima skaityti Ginduliais, na ir ten dangaus, iki Dangaus gatvės pradžios. Ten teks pasispausti. Dabar bet labai minimaliai. Tikrai čia Liepų gatvės nepriimkite per daug dramatiškai. Kol kas jakų žiedas iš tikro. Dramatiškiausia iš A13 kelio ir 141 kelio. Na dabar, bičiuliai, pakalbėjome apie kelius. Pažiūrėkime, ką mums žada orai artimiausiu metu.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Pažiūrėkime, ką orai mums, na, prognozuoja artimiausių metų. Na, galbūt ne orai, o sinoptikai. Ketvirtadienio naktį daug kur protarpiais palis, šiaurės vakarinėje šalies pusėje vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų pereinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, vakarų nuo 9 iki 14, vakarinėme pakraštyje gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose svyruos nuo 17 iki 21, kuršių mariose nuo iki 17 ir Baltijos jūroje svyruos nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Pažvelkime, kokia temperatūra šiuo metu yra Klaipėdoje ir Vilniuje. Šiuo metu Klaipėdoje yra 14, o Vilniuje 12 laipsnių aukščiau nulio.
0: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijas.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: 36 minutės po 16 valandos. Bičiuliai, ar esate, na tikiu, kad tikrai esate kažkada kokiame nors ginče sudalyvavę, arba norėjote įrodyti savo nuomonę, kad kurisgi telefonas yra geresnis. Ar ten iPhone'as, na tikrai visi ten giria iPhone'us. Galbūt esate tas, kuris linkęs Huawei telefonus ar Xiaomi ir panašiai. Na ir kad ir kas, kad ir kokia ta konkurencija bebūtų, žinokite, Samsung'as ruošia visišką revoliuciją ir sako, kad telefonus krausite vos kelias minutes, tad na, Samsungo fanai gali tikrai pradėti džiaugtis. Naujoji technologija turėtų gerokai prailginti išmaniųjų telefonų veikimo laiką, pagreitinti įkrovimą ir beveik visiškai pašalinti gaisro riziką. Bendrovė Samsung Electronics paskelbė planuojantį 2027 metų antroje pusėje pradėti masinę kietojo kūno baterijų gamybą. Naujoji technologija pramonėje jau vadinama svajonių baterija. Turėtų gerokai prailginti Galaxy išmaniųjų telefonų veikimo laiką, pagreitinti įkrovimą ir beveik visiškai pašalinti gaisro riziką, tai rašo Phone Arena. Pagrindinis kietojo kūno baterijų skirtumas nuo šiandien plačiai naudojimų ličio jonų akumuliatorių yra tas, kad jose vienoje skysto elektrolito naudojimas kietasis, kad jose vietoje skysto elektrolito naudojimas kietasis, tai leidžia naudoti metalinio ličio anodą, padidinti energijos tankį ir sumažinti baterijos dydį. Taip, tikrai labai įmantrų žodžiai, kuriuos net man sunku perskaityti. Dėl to akumuliatoriai tampa lengvesni, kompaktiškesni ir gali sukaupti daugiau energijos, išlaikydami tuos pačius matmenis. Dar vienas svarbus privalumas yra įkrovimo greitis. Dėl geresnio jonų laidumo ir efektyvesnio šilumos išsklaidimo, tokios baterijos ateityje galėtų būti įkraunamos vos per kelias minutes. Na, o kadagi tokios baterijos pasirodys Galaxy išmaniosiuose telefonuose? Nors Samsung kol kas oficialiai nepaskelbė, kada pristatys pirmąjį išmanųjį telefoną su kietojo kūno baterija. Analitikai mano, kad ši technologija pirmiausia pasieks mažesnius įrenginius, tokius kaip būsimi Galaxy Watch išmaniai laikrodžiai ar Galaxy Ring išmanusis žiedas. Kalbant apie išmaniuosius telefonus, tikėtina, kad Galaxy S27 serijoje dar bus naudojami tradiciniai akumuliatoriai, o kietojo kūno baterijos debituos Galaxy S28 linijoje, kuri prognozuojama bus pristatyta 2028-aisiais. Jei šios prognozės pasitvirtins, naujieji Samsung flagmanai vienu įkrovimu galės veikti kelias dienas, o jų baterijos bus kraunamos gerokai greičiau nei dabartinių konkurentų įrenginių. Analitikai kietojo kūno baterijas vadina kitu energijos kaupimo technologijų raidos etapu. Jos turėtų būti naudojamos ne tik išmaniosiuose telefonuose ir nešiojamos įrenginiuose, bet ir elektromobiliuose bei robotikoje. Na tad įsivaizduokite, kaip būna, ar gali tuot paskambins čia, tiesiog duok greit pasikrausiu telefoną 1-2 ir viskas yra tvarkoje. Jeigu norite, pasidalinkite, kodėl jūs naudojate vienus telefonus ir galbūt galvojate, kad kiti yra, na, galbūt pagal jūs visiškas šlamštas. Prašykite mums į radijo kelyje Facebooką, na ir tikrai pasidalinsime vėliau tuo eteryje.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

12 minučių lieka iki 17 valandos ir radaro valandą. Mes pradėsime po 17 valandos, kuomet jau lauksime jūsų pačių aktyviausių pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių 0611-21000. Čia mūsų telefono numeris nesikeičia ir laukime jūsų skambučių, jūsų žinių apie tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje, na, iš visų šių kelių. Taip, žvelgime, kas Vilniuje vyksta, na ir turime prabangę fotosesiją vis dar savanorių prospekte, tiesiems į savanorių degalinę, čia ją tikrai sutiksite. Ten važiuojant į Kauno pusę, kylant kalno, ten po dešinę yra MC degalinė ir ten tikrai tą fotosesiją jūs sutiksite. Taip, na, toliau bandome ieškoti tų galimų prabangių fotosesijų, bet žinokite, nepanašu, kad būtų čia koks didelis pavojus ją sutikti vienoje ir kitoje vietoje, tad keliaujame dabar į eismo įvykių skiltį. Na, čia Pilaitės prospekte, ties Pociūno gatve 5 juostoje iš centro, taip pat toliau Rinktinės gatvė, ties Žvejų gatvė 1 juostoje į centrą. Toliau Architektų gatvėje 43, Gegužinės gatvėje 19 ir Savanorių prospekte 41 turime fiksuojamą eismo įvykį. Toliau spūsčių yra Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinė Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Pilaitės prospekte link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link, taip, Linginėjų gatvės sankryžos ir Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, na ir čia tos spūstys yra. Taip, vis dar turime neveikiančius šviesoforus Nemenčinės plente ties Rato gatve ir taip pat turime neveikiančius šviesoforus Antakalnio gatvėje ties Sapiegos gatvės sankryžą. Na, o dabar pažvelkime į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Na, ar čia kažkuo gali nustebinti mus vairuotojai, ar, na, tiesiog keliai. Taip, Baltijos prospekte vis dar prie Nemuno baldų centro. Turime radarą, tačiau reikia pasisaugoti. Jakų žiedas šiuo metu iš Kauno pusės Vilniaus plento Tilžės gatvės ir iš Šilutės kelio truputėlį pasispaudžia. Taip pat Šilutės plentas važiuojant nuo depo pusės, ten nuo Litagros iki Banginio žiedo. Automobiliai yra nusidriekę, Kauno gatvė taip pat truputėlį ties Šilutės plentu, taip pat truputėlį Šilutės plentas ties Tilžės gatve, čia taip pat, na, tokia automobilių įlūtė yra šiuo metu, bet nieko per daug dramatiško. Negalėčiau pasakyti, taip pat Liepų gatvė, čia kaip visada nuo Senukų iki ties Šiaurės prospektu truputėlį pasispaudžia, na ir Liepų gatvė jau važiuojant už Senukų, pamatysite eilutę automobilių važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose. Tad taip, čia reikės turėti kantrybės, jokių eismo įvykių ar kitų prabangių fotosesijų bent jau, na, man nepavyksta surasti, tad bendrai galiu tiesiog jūs informuoti. Taip, važiuokite saugiai ir nereikės nieko bijoti, na, nebent galbūt teks spūstise pastovėti jau bet kuriuo atveju. O bet kuriuo atveju čia jums groja muzika, ar važiuojate laisvame kelyje, ar šiuo metu stovite spūstyje, radijas kelyje su jumis ir čia gera muzika jums skambės.

0: Реклама.
1: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte jūs, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir, na arba kitaip pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, na, tuomet puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jokia čia nesukurta su dirbtiniais intelektais ir panašiai. Na ir jei tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savis sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 30 pirmosios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą – net 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į banko sąskaitą.
0: Radijas kelyje. Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good fight.
0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
7: Kelyje radaras.

mes jūsų informaciją vertiname labiausiai. Jie galite dalintis 0611-21000 telefonu skambindami arba rašydami žinutes. Taip pat ir Facebook'e, jeigu parašysite, pagrosime jūsų balso žinutę, žinoma, gyvai, galėsite savo balsą išgirsti ir kiti išgirs jūsų puikią informaciją. Taip, pasižvalgykime, kas šiuo metu vyksta Vilniuje, na, o Vilniuje vis dar radaras. Yra Savanorių prospekte prie EMSI degalinės, ten važiuojant į Kauno pusę, čia tikrai reikia pasisaugoti, gali kilti bėdų. Taip, žiūrint toliau, na, dar vienoje vietoje geležinio Vilko gatvėje ties Šeškinės Circle K, čia panašu, kad irgi bent jau įspėjamasis pranešimas yra ir pasisaugoti tikrai reikėtų. Na, o dabar žiūrint eismo įvykių skiltį, geležinio Vilko gatvėje ties edukologijos žiedu turime vieną eismo įvykį, architektų gatvėje 43, Gegužinės gatvėje 19, Savanorių prospekte 41, Žirmūnų gatvėje 39 ir Tilto gatvėje ties Šventaragio gatve. Ta taip, eismo įvykių netrūksta, na, o spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės, sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Kliūtis šiuo metu keliuose yra tokios, jog neveikia ir toliau šviesoforai. Nemenčinės plente ties Rato gatve turime neveikiančius šviesoforus ir Antakalnio gatvėje ties Sapiegos gatve, atsiprašau, Antakalnio gatvėje ties Sapiegos gatvės sankryža taip pat šviesoforai neveikia. Tad kuomet šviesoforai neveikia, laikomės kelio ženklų. Na, ta kelių taisyklių ABC. Vykstame į Klaipėdą. Klaipėdoje vis dar Baltijos prospektas. Prospekto nepaleidžia radaras prie Nemuno baldų centro. Važiuojame saugiai, saugiu greičiu. Jog neprisidarytumėte bedų, jakų žiedas šiuo metu iš visų pusių spaudžiasi. Na, daugiausiai iš 141 kelio link jakų žiedo. Čia tikrai pasispausite. Šilutės plentas, na, ten jau beveik iki pat Na, nuo Kauno gatvės beveik tas spūstis prasideda važiuojant link Banginio žiedo, taip pat, na, labai panašaus ilgio spūstis ir važiuojant link Tilžės gatvės, Šilutės plentu, ten jau, na, nuo Litagros taip pat link Tilžės gatvės irgi tas spūstis yra Kauno gatvė link Šilutės plento, Tilžės gatvė ten iš tikro, na, ir nuo sausio 15-osios truputėlį pasispaudusi tie Šilutės plentu yra Minijos gatvė, taip pat truputėlį ties sausio 15-osios gatvė pasispaudusi Taikos prospektas. Wow, na, iš tikro važiuojant iki, na, iki pat ten Technoramos arba iki pat Rūtų ar Paryžiaus komunos gatvės Nuo pat Akropolio spaudžiasi, taip pat ir nuo Akropolio iki pat Baltijos žiedo, toje kelio atkarpoje teks irgi pabūti šiuo metu. Na ir tai atrodo kol kas viskas iš tos aktualiosios informacijos beje, na Liepų gatvė mes, kaipgi mes ją galime pamiršti, nuo Gintaro baldų pusės iki Šiaurės prospekto ir nuo senukų, na iš tiek vienos, tiek iš kitos pusės link Šiaurės prospekto iki 5 minučių galbūt gali tekti pabūti, na ir toliau Liepų gatvė už senukų truputėlį ilga juosta iki Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos iki ten esančio žiedo, kur Rimi supermarketas šalia yra, na, tad čia nusiteikite pastoviniuoti, bus truputėlį reikalų, jeigu, na, kaip galime pasakyti. Ir tai tikriausiai yra viskas šiame radare, dar tikrai sugrįšime ir į antrąjį radarą, na, viską parodys, kiek tas radaras bus aktyvus Kaune. Tad likite toliau su Radiju Kelyje, važiuokite saugiai ir klausykite tuo pačiu geros muzikos.

0: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
7: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
10: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Kilijostatis Kilija.
1: Reklama.
2: Visiems augintinių mylėtojams Toto veterinarijos klinika, turinti daugiau nei 25 metų darbo patirtį, yra patikima vieta, kur profesionalumas, atsakomybė ir nuoširdus rūpestis gyvūnais dera kartu. Toto dirba visomis savaitės dienomis be išeiginių, nežino, kad pagalbos gyvūnui gali prireikti bet kuriuo metu. Kodėl verta rinktis Toto veterinarijos kliniką, jūs galėtumėte paklausti, nes čia svarbiausia jūsų augintinio sveikata ir gerovė. Toto veterinarai parengia individualų gydymo planą, atlieka chirurginės, odontologinės, kardiologinės ir dermatologinės procedūras, padeda gimdymo metu. Taip pat atlieka skiepus, kastraciją, sterilizaciją, laboratorinius ir rengeno tyrimus bei užtikrina priežiūrą. Be to, Toto siūlo dar ir platų zooprekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant, gyvūnų e-sveikatos portalą. Ir žinoma, greita pagalba, kai jos reikia labiausiai. Kartais galvojame, gal praeis, gal nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą. Pasikeitęs elgesys, pablogėjęs apetitas ar atsiradęs vangumas gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Delsimas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanoma. Taigi geriau išgirsti nieko tokio, nei vėliau per vėlu. Registruokitės Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytojo laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita ir patogu. Nebijokite. Toto gyvūnams čia patinka.
1: Reklama.

0: tikrai verta.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena – metas leistis į vasaros nuotykius. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Kelyje internetu radijas kelyje.lt.

34 minutės po 17 atidarome dar vieną, na ir tikriausiai jau paskutinį radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Pasižvalgykime, kokių žinių šiuo metu turime, galbūt kažko padėsime jums išvengti. Na, kalbu apie kokias nelauktas keliose situacijas. 0611-21000, rašykite, skambinkite feisbuke, dalinkitės balso žinutėmis. Keliaujame į Vilnių, na ir kur galbūt šiuo metu dar galime sutikti prabangią fotosesiją, kuri vis dar, taip, viena fotosesija, vienas radaras vis dar stovi. Ir yra. Na, Savanorių prospekte prie MC Savanorių degalinės, na, ten važiuojant į Kauno pusę, po dešinę tikrai pamatysite tą radarą. Na, o kitur žiūrint tikrai vis dar Vilniuje, na, nesimato jokių kitų tokių vietų, kuriuose galėtumėte tikėtis sutikti tuos radarus ar kitus dalykus, tad važiuokite saugiu greičiu ir niekur nereikės dėl jų stresuoti. Geležinio Vilko gatvė ties edukologijos žiedu eismo įvykis, Gegužinės gatvėje 19, toliau Savanorių prospekte 41 ir Liepkalnio gatvėje ties Birbinių gatve eismo įvykiai, toliau ir spūsčių mes turime Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Taip pat toje pačioje Geležinio Vilko gatvėje link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, dar kelios spūstis Ozo gatvė link Kalvarijų ir Kareivių gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvių sankirtos iš centro. Vis dar neveikia šviesoforai, kažkas čia yra nutikę. Laikykitės kelio ženklų, Nemenčinės plente ties Rato gatvė ir Antakalnio gatvė ties Apiegos gatvės sankryžą. Keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia kažkas yra iš esmės pasikeitę. Na, o čia vis dar Jėkų žiedas, iš tikro ypač nuo Gindulių pusės, tai ten tikrai labai, labai didelė eilutė, gerokai dar net prieš Ermitažą link Jėkų žiedo, visas Jėkų žiedas yra pilnai užsispaudęs. Tilžės gatvė, Vilniaus plentas ir Šilutės kelias taip pat spaudžiasi nemažai link Jėkų žiedo. Toliau nuo, na čia nuo Banginio žiedo važiuojant iki Debreceno gatvės turime spūsti, na ne tokia baisė, bet teks, na bent jau apie 5 minutės panašu, kad čia pastoviniuoti. Taip pat nuo Kauno gatvės irgi spūstis prasideda Šilutės plentu važiuojant link Banginio žiedo, vėliau į kitą pusę ten, na daug mažesnis pasispaudimo Šilutės plente link Tilžės gatvės susikirtimo. Taip, Taikos prospektas link Paryžiaus ir arba ten tiesiog galima skaityti iki Technoramos važiuojant arba iki Paryžiaus komunos gatvės, irgi trumpoje kelio tarpoje iki 5 minutėlių gal ir teks ten pastoviniuoti. Taip, Minijos gatvė iki sausio 15-osios, irgi spūsčių turime visą Herkaus Manto gatvę tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Girieno gatvės, taip pat ten sutiksite eismo. Na ir žinoma, Liepų gatvė tiek nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir jau toliau, už Senukų truputėlį toliau pavažiavus Liepų gatvė, panašu, kad čia iki Padangaus gatvės pabaigos Ginduliuose, prie ten esančio žiedo ir ten Rimi supermarketas šalia taip pat yra, na ir iki ten, ten jau tas spūstis baigėsi, bet taip, na čia reikės pabūti, reikės turėti kantrybės ir na tokia ta Klaipėda šiuo metu. Yra, na bet bent jau atrodo, kad ne, bičiuliai, kurgi dings, vis dar Nemuno baldų centre radaras yra ir čia prilėtinkite. Na ir tai tikriausiai paskutinysis šios dienos radaras, na, o čia, žinokite, turiu palinkėjimą ir tokį kaip dienos užsakymą. Ir tai mano kolega visai šalia sėdintis Andrius siunčia šią dainą, na tikrai supras kam, linkėjimai Bernadetai ir trim mergelėm. Aš asmeniškai nežinau, apie ką čia kalba eina, bet tikiu, kad tos trys mergelės ir Bernadeta tikrai supras. Tad paklausykime One Republic, I Ain't Worried.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
6: Radio stotis. Vilija.

Mažiau nei 5 minutės lieka iki 18 valandos. Na ir bičiuliai, girdėsite paskutinėsias 18 valandos žinias šios dienos. Ir taip pat noriu priminti, jog kaip ir kiekvieną dieną, na jeigu neturime savaitės atradimo po 18 valandos, tuomet jūsų laukia dainų užsakymai. Tad jeigu norite jau dabar tą dainos užsakymą atsiųsti arba norite pasiųsti sveikinimą kažkam, prašome, rašykite mums 0611210000 arba mūsų Facebook'e pateikite kitai valandai tų dainų arba sveikinimų užsakymus. Nepamirškite pridėti, iš kur rašote, ar tai yra Vilnius, ar tai yra Klaipėda, jog žinotume, kurioje stotyje groti, ar tai yra Kaunas, ar tai yra Vilnius ir Klaipėda. Tad tiek žinių jums pateikiu dabar, o kitas žinias girdėsite 18 valandą.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime pareiškė, kad Jungtinės valstijos nori likti alijanse. Tai pranešė už uždarų durų vykusioje sesijoje dalyvavęs šaltinis, nepaisant anksčiau Trumpo išreikšto pykčio Europos sąjungininkėms dėl karo artimuosiuose rytuose. Trumpas susitikimo metu pasakė, mes norime likti su jumis. Anonimiškumo sąlyga naujienų agentūrai AFP teigė šaltinis. Oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją. Trečiadienį BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras leidiniui Post Times teigė, kad paprastas žmogus didelių pokyčių nepastebės. Kai prašė BNS Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalis pastaruosius kelerius metus aktyviai siekia, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Dėl Irano atakų prieš laivus svarbiame Hormūzo sąsiauryje vėl įsiplieskus kariniam konfliktui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi, tačiau paliko galimybę tolesniems deryboms. Šis strateginis laivybos maršrutas tebėra vasario pabaigoje nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio pirmųjų smūgių Iranui prasidėjusio konflikto žydinys. Teheranas primiktinai reikalauja šio vandens kelio kontrolės, teikdamas, kad ims rinkliavas už praplaukimą ir grasindamas smogti laivams nukrypstantiems nuo jo patvirtinto maršruto. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo kuriant naujos kartos vikšrinė šarvuotas transporto priemonės Patria Track X, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu antradienį Latvija prisijungė prie keleto daugio nacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Piko valanda.
1: Dvylika minučių po 18 valandos, na ir tiek vilniečiai, tai tiek klaipėdiečiai, kviečiu jūs, na, visą šią valandą iki po 19 šiek tiek palsėti nuo visų kelių ir paklausyti savo norimos muzikos, galbūt galite ir norite ką nors pasveikinti, ta taip pat galite pridėti prie dainos ir dar savo, na, sveikinimą kažkam. Ta tai galite padaryti 0611210000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite parašyti žinutę ir visus tuos savo užsakymus mums pateikti. O mes tuos užsakymus ir pradėsime groti. Ir mums mūsų klausytojas Andrius rašo, na, sveiki, ar galite pagroti ką nors iš Bad Boys Blue repertuaro? Na, žinoma, galime ir šiandien mes pasirinkome dainą Gimme Your Loving.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

35 minutės po 18 valandos, na jau įpusėjome šią valandą ir artėjame prie laidos pabaigos, na bet mes ir toliau. Čia laukime jūsų sveikinimų dainų užsakymų iki pat pos 19 valandos 06 11 21 00. Parašykite žinutę, na taip pat galite tą dienos užsakymą atsiųsti mums ir balso žinutės formą Facebook'e arba tiesiog taip pat paprasta žinutė. Na, o dabar dar vienas užsakymas čia, na ir tai mūsų klausytoja Lina. Ir rašo, laba, norėčiau Džiung Džiung, A Walk on the Beach. Ir sako, ačiū. Mes sakome, prašom ir ačiū, kad esate su radijų kelyje.

Piko valanda beveik priartėjo prie pabaigos, na ir mes paskutinėje valandoje, na, tiesiog atsipalaiduojame nuo visų tų kelių informacijos, ar tiek Vilnius, tai yra, ar tiek Klaipėda. Na ir šiandien norėjome iš jūsų sulaukti dainų užsakymų. Tikrai tų dainų užsakymų buvo, galbūt antroje valandos pusėje ne tiek daug, bet dar turime vieną dainą ir turime vieną užsakymą. Rašo klausytojas, gal kokią šeškių dainą galima pagroti? Žinoma, tikrai galima, na... Vakar grojome tikriausiai sparnai dainą, kiek aš pamenu, tad šiandien jūsų laukia šeškės kol dar vasara. Manau, tai yra tikrai geras sprendimas.

0: Kol dar vasara, šeškės, ir tai yra paskutinis šios valandos užsakymas, ir tai yra, na, tai yra pagrindinis ir paskutinis šios piko valandos užsakymas, daina, net nežinau, kaip tai kitaip pavadinti, bet kuriuo atveju viskas, bičiuliai, piko valanda baigėsi, susigirdėsime rytoj, vėl nuo 15 valandos, čia kartu su jumis kelių informaciją Vilniuje ir Klaipėdoje rinkau aš, Daumantas. Linkiu visiems saugių kelių, važiuokite taip kaip ir priklauso, saugiu greičiu, gerai palisėkite po visų šiandienos darbų. Na, rytoj vėl su visa gera energija kipkite į darbus ir taip pat likite su radiju kelyje. Visiems iki rytojaus.
1: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Радио 110.